0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: med seg en ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: med Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som er avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre
1: Rukan. Radiorukan.no Radiorukan.no
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

Gaustadveien, altså fra Gaustadområdet over til Tuddal, fortsatt stengt etter at det gikk et ras i morgentimen.

Pinsa over, og det skjedde ikke uten diverse ting. Blant annet ble to personer skadet I en alvorlig trafikkulykke på rettstrekka mellom Tinn og Vinje. Det var klokka 13 på fredag at dette skjedde, og det var I 12-tida. Det var tidlig klart at det var snakk om en alvorlig ulykke med en bil involvert som rett og slett kjørte av veien og rullet rundt. Det ikke klart hva som har forårsaket ulykken, og veien ble stengt I en periode som følge av det som skjedde. Så på lørdag så var det en MC-ulykke på Gaustadveien. I Tuddal, det var en MC-sjåfør som holdt lav hastighet, men allikevel kjørte av veien, og føreren hadde smerter I overkroppen etter å ha kjørt av veien. Dette var klokka 13, cirka på lørdag det skjedde. Politiet ber om tips I en sak der det har vært tyveri av større mengde kobber fra anleggsområdet på Vemork. Politiet har vært på stedet og foretatt åstedsundersøkelser og oppretter en sak. Det var på søndag at det ble oppdaget dette her og rapportert til politiet. Har du tips om at du har sett mistenkelige ting I området rundt Vemork?

0: Sent fredag kveld så reiste Rjukans første ladestasjon. Den ble satt opp i 2017 på bilagstomta, og på fredag så ble den demontert og heist på planet, og så ble det ryddet på plassen igjen, sånn at nå ser du bare en jordflekk der ladestasjonen sto. Årsaken til at Recharge, tidligere Fortum, har fjernet ladestasjonen er at den utdatert. Den kunne maks lade 50 kW, og dette for lite i dagens elbil-lademarked. Og dermed så dro den av gårde, og Rjukan en ladestasjon fattigere. De mente også Recharge at markedet på Rjukan dekket med de ladestasjonene som gjennom byen nå langs Sameides gate. Og ladestasjonene, de altså nede på Tveito, det også en oppe på sportsplassen, og du finner en ladestasjon oppe ved Circle K på Rjukan som dekker behovet.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Pima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
0: Husk at det Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen onsdag klokka 20. Det tre røvertall, og røvertallene 7, 18 og 89. Du kan stikke av med både røveren og bonusrøveren på de tallene. Så kan du også stikke av med Lykke Liten på tallet 27, så her det ingenting å lure på. Det var Janne Jensen som stakk av med største gevinsten sist. Det kan bli deg i morgen her på Radio Rjukan klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

Ingvild Lien var til stede i Cannes på premieren på den norsk-rumenske filmen Fjord I regi av Christian Mungui og med Sebastian Stan og Renate Reinsve og en rekke norske skuespillere. Og en av dem altså Ingvild Lien, som opplevde å få 10 minutter stående applaus på filmfestivalen I Cannes med denne filmen. Og det som det store, det var at på lørdag så gikk denne filmen helt til topp, så tok Gullpalmen som den første norske film noensinne I verdens viktigste filmfestival. Og det skjer året etter at Joachim Triers affeksjonsverdi fikk den nest gjeveste prisen, Grand Prix. Og vi kan jo også fortelle at IFPI-prisen ble også på søndag tildelt samme film, sånn at den har allerede begynt et prisrush. Og det betyr at denne filmen kan bli en contender når det gjelder mange priser fremover, ikke minst også Oscar I mars neste år. Denne filmen, som altså heter Fjord, den handler om en norsk-rumensk families kamp mot barnevernet, og får norsk premiere 4. September. Og vi kan fortelle at Ingvild Lien synes det var kjempeartig å være til stede på premieren av denne filmen, og få så voldsom applaus, den lengste applausen under årets festival. Og hun forteller også at det var hun var veldig glad for at prisen gikk til den norsk-rumenske filmen Fjord.

Det er blitt tirsdag 26. mai. Vi er i gang med uke 22, og det er årets dag nummer 146. Det betyr at det er 219 dager igjen av 2026. Det er Annbjørg og Annlaug som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Kong Fredrik den 10., Miles Davis og John Wayne alle er født den 26. mai. Det er dagen da John Kay fikk patent på den flygende skyttelen i Storbritannia, som gjorde det mulig å mekanisere veveindustrien. Det skjedde i 1733. Det er dagen da Georgia ble proklamert som egen stat under ledelse av mensjevikene i 1918. I 1926 ble staten sammensluttet med Armenia og Aserbajdsjan, og fra 1936 ble Georgia sovjetstat. Så tar vi med at dette er dagen da Merete Lindstrøm, forfatteren, ble født. Hun ble født i 1963. Hun har skrevet et par bøker med utgangspunkt i Rjukan. Så er det altså Danmarks konge, Fredrik den 10., som er født på denne dagen i 1968. Han giftet seg i 2004 med australske Mary Donaldson og er altså konge fra 2024. Ved Island ble en britisk tråler beskutt fordi den fisket for nær kysten, og dette var en del av torskekrigen i 1973, og India innledet luftangrep mot geriljaen i Kashmir på denne dagen i 1999.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi skal til Lislera, for I like før Pinsa satte inn, så var det markering på Lislera stasjon 5 kilometer fra Notodden sentrum, der ministre og flere var til stede for å feire at den første delen av Tinnosbanen restaurert og igangsatt. Toget kom fra Notodden, og her var det stor festivitas på Lislera stasjon. Og her skal du få høre litt fra åpningen av det arrangementet.
3: Høyhelte sko var det litt skummelt. Kjære alle sammen, kjære inviterte gjester, men ikke minst kjære alle sammen inviterte denne dagen her som en folkefest på Lislera stasjon. Jeg vet ikke hvordan det følte det når det tuta nedover I kikkert I svingene, men oppover langs banen. Jeg tror ikke at dere noen gang har hørt toget tuta her oppe, for det siste tog, det gikk I 2009. Så dette en historisk opplevelse som selvfølgelig vi feirer I dag Tinnosbanen spor 1. Det betyr de 45 millionene som staten bevilget, de nå brukt på en god og fornuftig måte. Det lagt svillet helt opp til Hovegård, og det også gjort flere av perrongene våre flotte slik de en gang var. I dag så har vi feiret på Admini. Vi har hatt Riksantikvaren, og jeg har lyst til at Riksantikvaren skal reise seg opp, så alle ser den Hanna Geirane. Reis deg opp! Hanna har holdt en flott tale for oss på Admini, og vi har besøker, nå det nesten sånn, det kanskje feil å si at Riksantikvaren før statsråden, men I denne verden så det nok Riksantikvaren som oftest til stede. Så da får vi ta det, men vi har til og med et ekte minister. Tenk det, her på Lislehæra stasjon, Vi har altså statsråden, at det to navn fra minister, statsråd og minister, det kan være litt problematisk, men det akkurat det samme. Og det Andreas Bjelland, hvis han jo bare reiser seg opp, så ser vi han, og legg merke til, med hatt. Wow! Velkommen til deg, og så har vi jo, fordi at det Bane NOR som eier Tinnosbanen, Så har vi jo selvfølgelig en representant fra Samferdselsdepartementet, og ikke hvem som helst, Det statssekretæren, altså nestkommanderende I samferdselsdepartementet, altså. Cecilie, skriver du alle navnene dine, eller kan jeg si... Det Cecilie Krogrun. Vær så god, reis deg opp! Og så må jeg jo bare si... For det litt ålrett at dere som her på festen, alle sammen. Jeg skulle jo gjerne sagt velkommen til alle dere som her. Men... Spesielt også, tusen takk til Rebecca Lotion, disse vakre damene som står her borte på min venstre hånd og litt høyre for dere. For det slik at det etterhvert, når disse barna fra Lisleherad Montessori skole skal underholde for oss, så blir det en liten pause, litt mingling. Og vet du hva? Da skal dere få lov til og gå bort og få deg noen kakestykker, det pølse. Ja, de reklamen I dag, det spar på Rambergjørnet, bare så de sagt. Men kakene direkte bakt av Rebecca Lotion, og de som har ulike allergier må bare si fra, så har de alt av tilbehør til de øv. Så da det praktiske sagt. Så det vi gjør nå, still inn ørene, vi har ikke høytalere på de. Så nå, med toget som bakgrunnsmusikk, liksom du hører det, så ønsker jeg vet ikke om det småtrinnet på Lisleherad Montessori skole, velkommen, og vi gleder oss til å høre en sang. Vær så god. Nasjonalsang for våre skoler I Notodden, så tusen takk den arven vi bærer på og det jo det vi har snakket om I hele dag den arven og den historien som vi I dag forvalter og som vi jo tar med oss inn I fremtiden og dere fremtiden og tusen takk for en fantastisk to sanger det var stas og nydelig å sitte og høre på og da tror jeg at alle de voksne skjønner at nå må Rebecca-jentene, de må komme seg bak I serveringsbordene, for jeg tror det greit at Lisleherad Montessori skole, at dere fyker fort bort, får dere en kake eller en pølse, og så skal vi fortsette herifra, men cirka 10 minutter nå har vi til at dere kan skaffe deg litt å drikke, og så setter dere deg ned igjen, akkurat der du sa. Det litt viktig. Her må vi ha ordentlig energi altså. Og så går det bort, får det noe å drikke, og det gjelder jo selvfølgelig alle her. Og så en ting. Det står en kar oppe på perrongen bak oss. Det ikke alle som ser han. Men det altså den ekte stasjonsmesteren, Kåre Gryner, med sin feriebolig, Lisleherad stasjon. Han tar på seg nå stasjonslua. Og passe på at alt går riktig og korrekt. Tusen takk for at vi fikk komme her I dag. Vær så god, da det bare for alle å komme seg bort, og så tilbake igjen til stolene, så fortsetter programmet her. Jeg har hørt at det en som veldig høy på seg selv, som nesten nå har presset seg foran statsråden I tale. Du verden, sier jeg bare. Takk.
4: Verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud på Lisleherad. Du må følge med overalt.
5: Ja, må være. Altså, det ikke bare på Rjukan verdensarv.
4: Nei. Og hva betyr dette her for for verdensarven at at det skjer noe med Tinnosbanen?
5: Det jo akkurat det du sier, det skjer noe. Det bevegelse I ting. Det gjør jo at, at den helt liksom, gløden oppe, ikke bare blant dem som jobber med verdensarven, men dem som bor I verdensarven.
4: Mm. Ja, det jo en festdag her, og været stiller, og alt jo helt på topp. Men det jo ingen tvil om at det et langt lærete å bleike å få toget til å gå fra Notodden og inn til Rjukan.
5: Ja, ja, men... Det ingen som har sagt at vi skal bli ferdige I morgen.
4: Nei.
5: Det jo et projekt som gjengen I evigheten, så må jo bare holde mot oppe.
4: Ja, ikke sant. Men når kan man håpe på det, tror du? At, at man kan ta toget fra verdensarven på Notodden og inn I Rjukan?
5: Det vanskelig å si, vet du. Men, men her nå jo, det jo en del fin folk med her I dag, og, som har muligheten til å påvirke. Så... Jeg nesten overbevist om at ikke at det nødvendigvis skjer noe med en gang, men, men det at det skjer slike ting som det her innimellom, det gjør jo at, at når temaet kommer opp, så det kanskje litt lettere å stemme for når de ser og ikke bare at det fungerer, men altså den oppslutningen som folk stender jo langs med skinnegangen og jubler, det jo som på Rjukan her, vet du, at når det tog I gjeng, så det jo jo en et syn.
4: Ja. Ja, for den åra som går herfra Notodden og til Rjukan, den blir viktig I fremtidens verdensarv.
5: Ja. Den betyr veldig mye. Skal den love et fullkomment turistprodukt som da takfes I hele regionen, og da synes jeg det fornuftig å tenke verdensarv som et område, men jo kobler mot Telemarkskanalen og alt mulig annet egentlig, Dalen, hotell og alt det her, så se på det som et produkt, altså en reise. En reise gjennom Telemark, der du får historie og unike opplevelser, bor godt, et godt. Men, men det krever en god del investering at det får til å komme dit. Da. Men,
4: det en viss bekymring for at det går for sakte, da. Det ikke det?
5: Jo, det jo alltid en bekymring, men hvis vi bruker for mye tid på bekymringer, så får vi ikke gjort noe. Og det jo så, og det jo, altså, at det tar tid, det jo ikke tvil, så hvis vi skal gå rundt og bekymre gang hele tiden, så vil det jo bli mye bekymring. Eller gledes over de steinene som blir lagt.
4: Mm.
5: Og tenker likt stein for stein.
4: Og skinne for skinne.
5: Og skinne for skinne. La skinne skinne.
2: Vi kommer tilbake med mer fra det som skjedde med Tinnosbanen på Lislera stasjon like før pinse I morgendagens sending.

0: Det beredskapsfolkemøte på Rjukanhuset I dag fra klokka 17 til 20, og her får du høre hva som skal skje I tidligere intervju vi har laget om det. Og dette altså da I kveld fra klokka 17 til klokka 20. Og først så det en time med utstillere og diverse sånne ting, og så det møte med foredrag og det hele fra klokka 18. Jeg på Rjukanhuset, og her møter jeg to som planlegger noe fremover. Ordfører Katrine Håtvedt og daglig leder I Rjukan næringsutvikling, Runa Hellingsrud. Hva dere planlegger nå?
1: Nå planlegger vi folkemøte om beredskap. Det vil si at vi er ferdig planlagt, men nå gleder vi oss til å ta imot folk neste uke.
0: Ja. Ja, for når skjer det?
1: Det skjer 26. mai fra 17 til 20 på Rjukanhuset. Fra klokka 17 så det stands med forskjellige aktører som aktuelle og viktige I beredskapssammenheng. Og fra klokka 18 til 20 så det faginnlegg fra scenen.
0: Et folkemøte om beredskap, dette noe dere har tenkt på lenge?
1: Ja, vi har vel egentlig holdt på med det noen måneder.
2: Ja, har vi. Absolutt.
1: Ja, fordi at de arrangerer jo folkemøter to ganger I året. Og så når Rune klar da, for å kjøre nytt folkemøte, så pleier han å spørre om vi har noen innspill på ting som aktuelle. Og den gangen her så ønsket jeg meg veldig et sånt type møte. Og da har både Rune og kommunedirektøren seg rundt og begynte planlegging. Jeg var litt med av også, men de har overtatt etter hvert da.
0: Ja, det fordi det dette beredskapsåret I år? Totalberedskapsåret?
2: Jeg må jo si det litt på grunn av det, men det vel vært så mye på grunn av situasjonen rundt oss. At det en verden som forandrer seg litt, og da tror jeg det viktig at vi også har det på agendaen. Så ja, det forskjellige årsaker, men ja, det en av dem.
0: Men du jo næringsinteressert først og fremst. Hvordan kommer næringen inn her?
2: Nei, vi det skal vi for så vidt fortelle om på møtet, fordi at
0: kan gi en liten smak.
2: Ja, liten sånn teaser. Nei, det som det var for noen måneder siden så var jeg I et møte med statsminister, og da var alle næringssjefene I Telemark, altså alle kommunene I Telemark, 17 kommuner, var invitert til det møtet, og statsforvalter har et ønske om at vi som næringssjefer såkalt, at vi skal ha en koordinerende funksjon mellom små og mellomstore bedrifter og de som har ansvaret for beredskap I kommunen, og det jo til kommuneadministrasjonen som har det. Så jeg skal da, og vi I RNU skal være et bindeledd mellom de små og mellomstore bedriftene og tilby rådgivning, hjelp til å lage beredskapsplaner, risikoanalyser rundt det, så rett og slett prøve å få det på et litt bedre nivå for de som trenger det. Det ikke alle som trenger det, men for de som måtte ønske vår hjelp da.
0: Ja, for dette vel ymse. Noen tar dette her, eller har det nærmest inkorporert I bedriftsfollisien, mens andre har det ikke.
2: Noen veldig bra, og så det noen som trenger en liten dytt, og så tror jeg det hjelper bare å snakke om det.
0: Hvorfor du så opptatt av denne beredskapen nå, Katrine?
1: Jeg opptatt av det sikkert av samme grunn som alle andre, først og fremst, at det viktig for oss å kjenne at vi trygge og forberedt på både små og store hendelser, og det som etter hvert også kan være kriser. Og så har jeg selvfølgelig som ordfører også et særskilt ansvar I en beredskapssituasjon, og jeg sitter også I fylkesberedskapsrådet som representant for ordførerne som for de kommuner som representert der og har jo gjennom det også fått en enda større forståelse av hvor sammensatt alt beredskapsarbeid når vi kommer opp I situasjoner. Og så det jo, som nevnt innledningsvis, altså veldig mange snakker mye om beredskap. Altså det noe som folk har mye mer fremme I panna nå enn man hadde for få år siden. Og så tror jeg for Tinn sin del at etter vi hadde det uværet I 2021, så kom det jo enda høyere på dagsorden. Og jeg synes det veldig bra at vi arrangerer et sånt type møte hvor vi får fram hvordan vi jobber. Ting kommune, men også hvordan enkelte bedrifter jobber. Vi skal ha en bygdekvinnelaget som skal fortelle hvordan de jobber. De også jo nasjonalt anerkjent som en aktør I beredskapssituasjoner. Og så for eksempel sånn som Standum, da, som alltid får mye å gjøre når det har vært mye uvær her. Da. Og den riggen da, på møte med at vi har stands først og sånn type innlegg, det har vi rappet egentlig fra Flesberg kommune som har hatt dette to år på rad nå. Og ser vi at dette funker bra, så skal du ikke se bort fra at vi gjør dette hvert år.
0: Mm.
1: Og vi tror det viktig å legge til rette for en arena hvor folk kan komme og først få prate med aktører, sånn at de kan gjøre det uten å måtte stille spørsmål I full sal, for eksempel. Men for de som ønsker det, så det også en mulighet. Og det også en mulighet til å gi mer innsyn da, og forståelse av hvordan vi jobber. Så det første av jeg har en velkomst og en innledning, men så det kommunedirektøren som for eksempel skal fortelle I sitt innlegg om hvordan kommunen jobber. Og når vi da inviterer til møte, så kanskje vi får noen innspill også, så vi kan ta mors.
0: Hvem ønsker dere skal komme?
1: Alle som interessert.
0: Og så mange som mulig?
1: Ja, så mange som mulig. Det god plass på Rjukanviset, så vi håper det. Og så har jo disse folkemøtene nå som de har vært avholdt regelmessig med ulike tema, dratt mye folk. Jeg tror det bra, Rune, at ja. Vi gjør dette her.
2: Det veldig, veldig bra. Og så det også sånn at vi har jo... kaffe og litt og bit I, og da har du jo mulighet til å ta tak I, og hvis du har andre ting du lurer på, da. Så hvis du, hvis du ønsker to minutter med meg, eller Katrine, eller Terje, eller hvem du skal være, så stiller vi oss til disposisjon for det også.
1: Selvfølgelig. Vi håper at mange kommer, og så at de benytter anledningen både til å ta med seg den informasjonen som kommer, men også kommer med innspill til vår som vi kan ta med videre.
0: Dere gode på beredskap?
1: Jeg kan svare hos oss som Tinn kommune har jo et beredskapsansvar.
0: Ja, jeg spørte altså, deg.
1: Ja, ja, ja, jeg regnet med det. Og vi har, det ikke så veldig lenge siden vi hadde tilsyn fra statsforvalter. Det var vel, det litt usikker på det var 25, nå var det sent til 24. Men vi hadde et tilsyn hvor vi da hadde en øvelse, en sånn diskusjonsøvelse. Og vi fikk da en evaluering I etterkant av det. Den gjort redde for kommunestyret. Det veldig, veldig mye vi gjør bra. Men det også ting vi trenger å bli bedre på, og det jo forhold som vi synes det viktig å være helt åpne på.
0: Ja.
1: Og sånne tilsyn som det ser vi på som en god læring for oss. For det jo I vår alles interesse at kommunen så gode som mulig på beredskap.
0: Mm. Og men det ikke bare kommunen og næringslivet som må være gode på dette, det må vi vel alle
1: vi må være. Vi må være gode selv også som enkeltpersoner. Og det å ta på alvor det man trenger å ha hjemme for å være I god egenberedskap, det kjempeviktig, og vi tror kanskje også at et sånt folkemøte med på å øke litt bevisstheten rundt hva man selv må gjøre. Ja. Og statsforvalter også kommer jo til møte og skal ha innlegg.
0: Og så tilbake til mitt opprinnelige spørsmål.
1: Og vi to selv, ja.
2: Jeg skal svare det på det, og jeg skal være helt ærlig. Jeg en av dem som nødstømst av aggregat hjemme. Det har jeg. Men jeg litt for dårlig på en del av de andre tingene som du må ha I beredskap. Så jeg I ferd, jeg har ikke gjort det enda, og hentet en sånn 200 liters tønne, som tom da, selvfølgelig, som jeg skal ha vann på. Så jeg har gjort noen ting, men har fortsatt noen ting jeg må gjøre.
1: Ja, det har jeg eller vi, og så hjemme noe vi må gjøre. Vi har en del av det utstyret man trenger for å være egenberedt, men det nok grunn til å oppdatere den, og nå jo antall dager du skal forberede deg på å være I egenberedskap også økt, og det jo rett og slett for at de aktørene som må komme til utsetning, de må prioritere der det mest prekært. Så det jo samtidig en oppfordring gjennom et sånt møte til å ta de anbefalingene på alvor.
2: Og jeg så heldig at jeg har kjeller hjemme da, altså råkjeller I noe av huset, og det gjør det jo enklere å ha en god beredskapssituasjon, så jeg har egentlig ikke noe særlig mange unnskyldninger nå, så nå må skjerpe meg.
1: Ja, men nå må vi begge hjemme og sjekke
2: den
1: der voksen da, sjekke om vi har alt det vi skal opp I der. Det det første vi må gjøre, så må vi rapportere tilbake til Ole Jon senere.
0: Ja. Dere får rapportere tilbake på møtet da, for når var det?
1: Kanskje det, 26. mai klokka 17 på Rjukanviset.
3: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
5: Den båten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Vi tar en titt på strømprisene igjen, og I går så var det litt kryss I margen, for siden vi har hatt en Norgespris fra oktober I fjor, så har prisen aldri vært på minussida I vår region. Men det var den I går. Den var på minus 4,71 øre mellom klokka 14 og 15. Og det betyr altså at brukte du strøm da, så får du penger tilbake, rett og slett. Men det varte ikke lenge, for den høyeste prisen I går var på 176 øre, og det var mellom klokka 21 og 22. Og snittprisen I løpet av dagen, den var på cirka 110 øre. I dag så blir det ikke så veldig ulikt, selv om prisen blir ikke så lav. Høyeste prisen 175 øre, og det på morgenen og på kvelden. Og så midt på dagen I dag, så strømprisen mellom klokka 11 og 16 bare på mellom 3 og 5 øre. Lavest den på 3 øre. Og det altså rekordlavt dette her I vår region siden innføringen av Norgespris I oktober I fjor. Så akkurat noen få timer I går og I dag, så har du ikke spart på Norgespris.
6: Dette ser du på kino I dag.
0: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30 kan du se André Øverdal, som har laget Trolljegeren sin nye film, Passenger. Den laget I Hollywood, og dette altså en film med mye jumpscares og diverse. Den vises også på fredag, Passenger på Rjukan kino. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, onsdag, men på torsdag så kan du igjen se In the Grey av Guy Ritchie. Men I kveld klokka 19.30 på Rjukan kino, Passenger av André Øvredal. Var litt gråvær I går, men nå fortsetter med godvær, særlig tirsdag, onsdag og spesielt også fredag, så blir det skyfri himmel. Litt skyr torsdag og fredag ettermiddag, men det skal altså være strålende vær. 18-19 varmegrader på dagtid, mellom 7 og 12 på nattestid. På fredag skal det øke til 23 grader, og det blir også bra vær gjennom helgen. Det først meldt nedbør tirsdag 2. juni, men vi vet jo at så langt frem I tid så det usikkert. Det skal blåse litt I dag, men det roer seg allerede på onsdagen.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

skal se på forholdene I løpet av dagen I dag, og så blir det klart senere når veien åpner igjen. Den skal også ryddes for alt dette som raste I dette skredet på søndag.

Pinsa over, og det skjedde ikke uten diverse ting. Blant annet ble to personer skadet I en alvorlig trafikkulykke på rettstrekka mellom Tinn og Vinje. Det var klokka 13 på fredag at dette skjedde, og det var I 12-tida. Det var tidlig klart at det var snakk om en alvorlig ulykke med en bil involvert som rett og slett kjørte av veien og rullet rundt. Det ikke klart hva som har forårsaket ulykken, og veien ble stengt I en periode som følge av det som skjedde. Så på lørdag

Så var det en MC-ulykke på Gaustadveien I Tuddal. Det var en MC-sjåfør som holdt lav hastighet, men allikevel kjørte av veien. Og føreren hadde smerter I overkroppen etter å ha kjørt av veien. Dette var klokka 13 cirka på lørdag det skjedde. Politiet ber om tips I en sak der det har vært tyveri av større mengde kobber fra anleggsområdet på Vemork. Politiet har vært på stedet og foretatt åstedsundersøkelser og oppretter en sak. Det var på søndag at det ble oppdaget dette her og rapportert til politiet. Har du tips om at du har sett mistenkelige ting I området rundt Vemork, så ber politiet om at du tar kontakt med dem for å gi tips.

0: Sent fredag kveld så reiste Rjukans første ladestasjon. Den ble satt opp i 2017 på bilagstomta, og på fredag så ble den demontert og heist på planet, og så ble det ryddet på plassen igjen, sånn at nå ser du bare en jordflekk der ladestasjonen sto. Årsaken til at Recharge, tidligere Fortum, har fjernet ladestasjonen er at den utdatert. Den kunne maks lade 50 kW, og dette for lite i dagens elbil-lademarked. Og dermed så dro den av gårde, og Rjukan en ladestasjon fattigere. De mente også Recharge at markedet på Rjukan dekket med de ladestasjonene som gjennom byen nå langs Sameides gate. Og ladestasjonene, de altså nede på Tveito, det også en oppe på sportsplassen, og du finner en ladestasjon oppe ved Circle K på Rjukan som dekker behovet.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Husk at det Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen onsdag klokka 20. Det tre røvertall, og røvertallene 7, 18 og 89. Du kan stikke av med både røveren og bonusrøveren på de tallene. Så kan du også stikke av med Lykke Liten på tallet 27, så her det ingenting å lure på. Det var Janne Jensen som stakk av med største gevinsten sist. Det kan bli deg i morgen her på Radio Rjukan klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

Ingvild Lien var til stede i Cannes på premieren på den norsk-rumenske filmen Fjord i regi av Christian Mungui og med Sebastian Stan og Renate Reinsve og en rekke norske skuespillere. Og en av dem altså Ingvild Lien, som opplevde å få 10 minutter stående applaus på filmfestivalen i Cannes med denne filmen. Og det som det store, det var at på lørdag så gikk denne filmen helt til topp, så tok Gullpalmen som den første norske film noensinne i verdens viktigste filmfestival. Og det skjer året etter at Joachim Triers affeksjonsverdi fikk den neste gjeveste prisen, Grand Prix. Og vi kan jo også fortelle at IFPI-prisen ble også på søndag tildelt samme film, sånn at den har allerede begynt et prisrush. Og det betyr at denne filmen kan bli en contender når det gjelder mange priser fremover, ikke minst også Oscar i mars neste år. Denne filmen, som altså heter Fjord, den handler om en norsk-rumensk families kamp mot barnevernet, og får norsk premiere 4. september. Og vi kan fortelle at Ingvild Lien synes det var kjempeartig å være til stede på premieren av denne filmen og få så voldsom applaus, den lengste applausen under årets festival. Og hun forteller også at det var hun var veldig glad for at prisen gikk til den norsk-rumenske filmen Fjord.

Det er blitt tirsdag 26. mai. Vi er i gang med uke 22, og det er årets dag nummer 146. Det betyr at det er 219 dager igjen av 2026. Det er Annbjørg og Annlaug som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Kong Fredrik den 10., Miles Davis og John Wayne alle er født den 26. mai. Det er dagen da John Kay fikk patent på den flygende skyttelen i Storbritannia, som gjorde det mulig å mekanisere veveindustrien. Det skjedde i 1733. Det er dagen da Georgia ble proklamert som egen stat under ledelse av mensjevikene i 1918. I 1926 ble staten sammensluttet med Armenia og Aserbajdsjan, og fra 1936 ble Georgia sovjetstat. Så tar vi med at dette er dagen da Merete Lindstrøm, forfatteren, ble født. Hun ble født i 1963. Hun har skrevet et par bøker med utgangspunkt i Rjukan. Så er det altså Danmarks konge, Fredrik den 10., som er født på denne dagen i 1968. Han giftet seg i 2004 med australske Mary Donaldson og er altså konge fra 2024. Ved Island ble en britisk tråler beskutt fordi den fisket for nær kysten, og dette var en del av torskekrigen i 1973, og India innledet luftangrep mot geriljaen i Kashmir på denne dagen i 1999.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stred I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi skal til Lisløra, for I like før Pinsa satte inn, så var det markering på Lisløra stasjon 5 kilometer fra Notodden sentrum, der ministre og flere var til stede for å feire at den første delen av Tinnosbanen restaurert og igangsatt. Toget kom fra Notodden, og her var det stor festivitas på Lisløra stasjon. Og her skal du få høre litt fra åpningen av det arrangementet.
3: Høyhælte sko var det litt skummelt. Kjære alle sammen, kjære inviterte gjester, men ikke minst kjære alle sammen inviterte denne dagen her som en folkefest på Lisløra stasjon. Jeg vet ikke hvordan det følte det når det tuta nedover I kikkert I svingene, men oppover langs banen. Jeg tror ikke at dere noen gang har hørt toget tuta her oppe, for det siste tog, det gikk I 2009. Så dette en historisk opplevelse som selvfølgelig vi feirer I dag Tinnosbanen spor 1. Det betyr de 45 millionene som staten bevilger, de nå brukt på en god og fornuftig måte. Det lagt svillet helt opp til Hovegård, og det også gjort flere av perrongene våre flotte slik de en gang var. I dag så har vi feiret på Admini. Vi har hatt Riksantikvaren, og jeg har lyst til at Riksantikvaren skal reise seg opp, så alle ser den Hanna Geirane. Reis deg opp! Hanna har holdt en flott tale for oss på Admini, og vi har besøket, nå det nesten sånn, kanskje feil å si at Riksantikvaren før statsråden, men I denne verden så det nok Riksantikvaren som oftest til stede. Så da får vi ta det, men vi har til og med et ekte minister. Tenk det, her på Lisløra stasjon. Vi har altså statsråden, at det to navn fra minister, statsråd og minister, det kan være litt problematisk, men det akkurat det samme. Og det Andreas Bjelland, hvis han jo bare reiser seg opp, så ser vi han, og legg merke til, med hatt. Wow! Velkommen til deg, og så har vi jo, fordi at det Bane NOR som eier Tinnosbanen, så har vi jo selvfølgelig en representant fra Samferdselsdepartementet, og ikke hvem som helst, Det statssekretæren, altså nestkommanderende I samferdselsdepartementet, altså. Cecilie, skriver du alle navnene dine, eller kan jeg si... Det Cecilie Krogen. Vær så god, reis deg opp! Og så må jeg jo bare si... For det litt ålrett at det dere som her på festen, alle sammen. Jeg skulle jo gjerne sagt velkommen til alle dere som her. Men... Spesielt også, tusen takk til Rebecca Lotion, disse vakre damene som står her borte på min venstre hånd og litt høyre for dere. For det slik at det etterhvert, når disse barna fra Lisle Herad Montessori skole skal underholde for oss, så blir det en liten pause, litt mingling. Og vet du hva? Da skal dere få lov til og gå bort og få deg noen kakestykker, det pølse. Ja, de reklamen I dag, det kvaspar på Rambergjørnet, bare så de sagt. Men kakene direkte bakt av Rebecca Lotion, og de som har ulike allergier må bare si fra, så har de alt av tilbehør til de også. Så da det praktiske sagt. Så det vi gjør nå, still inn ørene, vi har ikke høytalere på de. Så nå, med toget som bakgrunnsmusikk, liksom tuk, høre det, så ønsker jeg vet ikke om det småtrinnet på Lisle Herad Montessori skole, velkommen, og vi gleder oss til å høre en sang. Vær så god. Nasjonalsang for våre skoler I Notodden, så tusen takk den arven vi bærer på og det jo det vi har snakket om I hele dag den arven og den historien som vi I dag forvalter og som vi jo tar med oss inn I fremtiden og dere fremtiden og tusen takk for en fantastisk to sange det var stas og nydelig å sitte og høre på og da tror jeg at alle de voksne skjønner at nå må Rebecca-jentene, de må komme seg bak I serveringsbordene, for jeg tror det greit at Lisle Herad Montessori skole, at dere fryker fort bort, får dere en kake eller en pølse, og så skal vi fortsette herifra, men cirka 10 minutter nå har vi til at dere kan skaffe deg litt å drikke, og så setter dere deg ned igjen, akkurat der du sa. Det litt viktig. Her må vi ha ordentlig energi altså. Og så går der bort, får der noe å drikke, og det gjelder jo selvfølgelig alle her. Og så en ting. Det står en kar oppe på perrongen bak oss, det ikke alle som ser han. Men det altså den ekte stasjonsmesteren, Kåre Gryner, med sin feriebolig, Lisle Herad stasjon. Han tar på seg nå stasjonslua. Og passe på at alt går riktig og korrekt. Tusen takk for at vi fikk komme her I dag. Vær så god, da det bare for alle å komme seg bort, og så tilbake igjen til stolene, så fortsetter programmet her. Jeg har hørt at det en som veldig høy på seg selv, som nesten nå har presset seg foran statsråden I tale. Du verden, sier jeg bare. Takk.
4: Verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud på Lislera. Du må følge med overalt.
5: Ja, ja. Må være, altså, Det ikke bare på Rjukan det verdensarv.
2: Nei. Og hva, hva betyr dette her for, for verdensarven, at, at det skjer noe med Tinnosbanen?
5: Det jo akkurat det du sier, det skjer noe. Det bevegelse I ting. Det gjør jo at, at den helt liksom, gløden oppe, ikke bare blant dem som jobber med verdensarven, men dem som bor I verdensarven.
2: Mm. Ja, det jo en festdag her, og været stiller, og alt jo helt på topp. Det, men det jo ingen tvil om at det et langt lærer til å bleike å få toget til å gå fra Notodden og inn til Rjukan.
5: Ja, ja, men det ingen som har sagt at vi skal bli ferdige I morgen.
2: Nei.
5: Dette jo et projekt som gjengen I evigheten, så må jo bare holde mot uke.
2: Ja, ikke sant. Men når kan man håpe på det, tror du, at, at man kan ta toget fra verdensarven på Notodden og inn I Rjukan?
5: Det vanskelig å si, vet du, men, men her nå jo, det jo en del fin folk med her I dag, og, som har muligheten til å påvirke. Så jeg jo nesten overbevist om at, ikke at det nødvendigvis skjer noe med en gang, men, men det at det skjer slike ting som det her inni miljøen, det gjør jo at, at når, når temaet kommer opp, så det kanskje litt lettere å stemme for, når de ser og ikke bare at det fungerer, men altså den oppslutningen som folk stender jo langs med skinnegangen og jubler, det jo som på Rjukan her, vet du, at når det tog I gjeng, så jo en, et syn.
2: Ja. Ja, for den åra som går herfra Notodden og til Rjukan, den blir viktig I fremtidens verdensarv.
5: Ja, den betyr veldig mye. Skal den love et, et fullkomment turistprodukt som da takfes I hele regionen, og da synes jeg det fornuftig å tenke, tenke verdensarv som et område, men jo kobler mot Telemarkskanalen og, og, og ja, alt, alt mulig annet egentlig, Dalen, hotell og alt det her, så se på det som et produkt, altså en reise.
2: Mm.
5: En reise gjennom Telemark, der du får historie og unike opplevelser, bor godt, et godt. Men, ja. Men det krever en god del investeringer til for å få det til å komme dit. Da. Men,
2: det en viss bekymring for at det går for sakte, da. Det ikke det?
5: Jo, det jo alltid en bekymring, men... Hvis vi bruker for mye tid på bekymringer, så får vi ikke gjort noe.
2: Nei.
5: Og det jo så, og det jo, altså, at det tar tid, det jo ikke tvil. Så hvis vi skal gå rundt og bekymre gang hele tiden, så vil det jo bli mye bekymring.
2: Mm.
5: Eller gledes over de, de steinene som blir lagt.
2: Mm.
5: Og tenker likt stein for stein.
2: Og skinne for skinne.
5: Og skinne for skinne. La skinne skinne.
2: Vi kommer tilbake med mer fra det som skjedde med Tinnosbanen på Lislera stasjon like før pinse I morgendagens sending.

0: Det beredskapsfolkemøte på Rjukanhuset I dag fra klokka 17 til 20, og her får du høre hva som skal skje I tidligere intervju vi har laget om det.
1: Jeg på Rjukanhuset, og her møter jeg to som planlegger noe fremover. Ordfører Katrine Håtvedt og daglig leder I Rjukan næringsutvikling, Rune Hellingsrud. Hva dere planlegger nå?
2: Nå planlegger vi folkemøte om beredskap. Det vil si at vi ferdig planlagt, men nå gleder vi oss til å ta imot folk neste uke.
1: Ja. Mm. Ja, for når skjer det?
2: Det skjer 26. mai fra 17 til 20 på Rjukanhuset. Fra klokka 17 så det stands med forskjellige aktører som aktuelle og viktige I beredskapssammenheng, og fra klokka 18 til 20 så det faginnlegg fra scenen.
1: Et folkemøte om beredskap, dette noe dere har tenkt på lenge?
2: Ja, vi har vel egentlig holdt på med det noen måneder.
3: Ja, det har vi. Absolutt.
2: Ja, fordi at de arrangerer jo folkemøter to ganger I året. Og så når Rune klar da, for å kjøre nytt folkemøte, så pleier han å spørre om vi har noen innspill på ting som aktuelle. Og den gangen her så ønsket jeg meg veldig et sånt type møte. Og da heier både Rune og kommunedirektøren seg rundt og begynte planlegget. Jeg var litt med jeg også, men de har overtatt etter hvert da.
1: Ja, det fordi det dette beredskapsåret I år? Totalberedskapsåret?
3: Jeg vil si det litt på grunn av det, men det vel vært så mye på grunn av situasjonen rundt oss. At det en verden som forandrer seg litt, og da tror jeg det viktig at vi også har det på agendaen. Så ja, det forskjellige årsaker, men ja, det en av dem.
1: Men du jo næringsinteressert først og fremst. Hvordan kommer næringen inn her?
3: Nei, vi det skal vi for så vidt fortelle om på møtet, fordi at
1: kan gi en liten smak.
3: Ja, en liten sånn teaser. Nei, det som var, det var for noen måneder siden så var jeg I et møte med statsministeren, og da var alle næringssjefene I Telemark, altså alle kommunene I Telemark, 17 kommuner, var invitert til det møtet, og statsforvalter har et ønske om at vi som næringssjefer såkalt, at vi skal ha en koordinerende funksjon mellom små og mellomstore bedrifter og de som har ansvaret for beredskap I kommunen, og det jo til kommuneadministrasjonen som har det. Så jeg skal da, og vi I RNU, skal være et bindeledd mellom de små og mellomstore bedriftene og tilby rådgivning, hjelp til å lage beredskapsplaner, risikoanalyser rundt det, så rett og slett prøve å få det på et litt bedre nivå for de som trenger det. Det ikke alle som trenger det, men for de som måtte ønske vår hjelp da.
1: Ja, ja for dette vel ymse. Noen tar dette her, eller har det nærmest inkorporert I bedrifts... Policyen, mens andre har det ikke.
3: Noen veldig bra, og så det noen som trenger en liten dytt, og så tror jeg det hjelper bare å snakke om det.
1: Mm. Hvorfor du så opptatt av denne beredskapen nå, Katrine?
2: Jeg opptatt av det sikkert av samme grunn som alle andre, først og fremst, at det viktig for oss å kjenne at vi trygge og forberedt på både små og store hendelser og det som etter hvert også kan være kriser. Og så har jeg selvfølgelig som ordfører også et særskilt ansvar I en beredskapssituasjon. Og jeg sitter også I fylkesberedskapsrådet som representant for ordførerne for de kommuner som representert der og har jo gjennom det også fått en enda større forståelse av hvor sammensatt alt beredskapsarbeid når vi kommer opp I situasjoner. Og så det jo, som nevnt innledningsvis, altså veldig mange snakker mye om beredskap. Altså det noe som folk har mye mer fremme I panna nå enn man hadde for få år siden. Og så tror jeg for Tinn sin del at etter vi hadde det uværet I 2021, så kom det jo enda høyere på dagsorden. Og jeg synes det veldig bra at vi arrangerer et sånt type møte hvor vi får fram hvordan vi jobber til kommune, men også hvordan enkelte bedrifter jobber. Vi skal ha en bygdekvinnelaget som skal fortelle hvordan de jobber. De også jo nasjonalt anerkjent som en aktør I beredskapssituasjoner. Og så for eksempel sånn som Standum, da, som alltid får mye å gjøre når det har vært mye uvær her. Da. Og den riggen da, på møte med at vi har stands først og sånn type innlegg, det har vi rappet egentlig fra Flesberg kommune som har hatt dette to år på rad nå. Og ser vi at dette funker bra, så skal du ikke se bort fra at vi gjør dette hvert år.
1: Mm.
2: Og vi tror det viktig å legge til rette for en arena hvor folk kan komme og først å få prate med aktører, sånn at de kan gjøre det uten å måtte stille spørsmål I full sal, for eksempel. Men for de som ønsker det, så det også en mulighet. Og det også en mulighet til å gi mer innsyn da, og forståelse av hvordan vi jobber. Så det først skal jeg ha en velkomst og en innledning, men så det kommunedirektøren som for eksempel skal fortelle I sitt innlegg om hvordan kommunen jobber. Og når vi da inviterer til møte, så kanskje vi får noen innspill også, så vi kan ta vårs.
1: Hvem ønsker dere skal komme?
2: Alle som interessert.
1: Og så mange som mulig?
2: Ja, så mange som mulig. Det god plass på Rjukanhuset, så vi håper det. Og så har jo disse folkemøtene nå som de har vært avholdt regelmessig med ulike tema, dratt mye folk. Jeg tror det bra, Rune, at ja. Vi gjør dette her.
3: Det veldig bra. Og så det også sånn at vi har jo kaffe og litt å bite I, og da jo mulighet til å ta tak I oss hvis du har andre ting du lurer på, da. Så hvis du ønsker to minutter med meg, eller Katrine, eller Terje, eller hvem det skal være, så stiller vi oss til disposisjon for det også.
2: Selvfølgelig. Vi håper at mange kommer, og så at de benytter anledningen både til å ta med seg den informasjon som kommer, men også kommer med innspill til vår som vi kan ta med videre.
1: Dere gode på beredskap?
2: Jeg kan svare så som Team kommune har jo et beredskapsansvar.
1: Ja, jeg spurte deg.
2: Ja, jeg regnet med det. Og vi har, det ikke så veldig lenge siden vi hadde tilsyn fra statsforvalter. Det var vel, det litt usikker på, det var 25, men det var sent til 24. Men vi hadde et tilsyn hvor vi da hadde en øvelse, en sånn diskusjonsøvelse. Og vi fikk da en evaluering I etterkant av det. Den gjort rede for I kommunestyret. Det veldig, veldig mye vi gjør bra. Men det også ting vi trenger å bli bedre på, og det jo forhold som vi synes det viktig å være helt åpne på.
1: Ja.
2: Og sånne tilsyn som det ser vi på som en god læring for oss. For det jo I vår alles interesse at kommunen så gode som mulig på beredskap.
1: Mm. Men det ikke bare kommunen og næringslivet som må være gode på dette, det må vi vel alle
2: være. Vi må være gode selv også som enkeltpersoner. Og det å ta på alvor det man trenger å ha hjemme for å være I god egenberedskap, det kjempeviktig, og vi tror kanskje også at et sånt folkemøte med på å øke litt bevisstheten rundt hva man selv må gjøre. Ja. Og statsforvalter også kommer jo til møte og skal ha innlegg.
1: Og så tilbake til mitt opprinnelige spørsmål.
2: Og vi to selv, ja.
3: Jeg skal svare deg på det, og jeg skal være helt ærlig. Jeg en av dem som nødstrøm som aggregat hjemme.
1: Mm.
3: Det har jeg. Men jeg litt for dårlig på en del av de andre tingene som du må ha I beredskap. Så jeg I ferd, jeg har ikke gjort det enda, og hentet en sånn 200 liters tønne, som tom da, selvfølgelig, som jeg skal ha vann på. Så jeg har gjort noen ting, men har fortsatt noen ting jeg må gjøre.
2: Ja, det har jeg eller vi også hjemme noe vi må gjøre. Vi har en del av det utstyret man trenger for å være egenberedt, men det nok grunn til å oppdatere den, og nå jo antall dager du skal forberede deg på å være I egen beredskap også økt, og det jo rett og slett for at de aktørene som må komme til utsetning, de må prioritere der det mest prekært. Så det jo samtidig en oppfordring gjennom et sånt møte til å ta de anbefalingene på alvor.
3: Og jeg så heldig at jeg har kjeller hjemme da, altså råkjeller I noe av huset, og det gjør det jo enklere å ha en god beredskapssituasjon, så jeg har egentlig ikke noe særlig mange unnskyldninger nå, så nå må jeg skjerpe meg.
2: Ja, men nå må vi begge hjemme og sjekke
3: den der
2: boksen da, og sjekke om vi har alt det vi skal opp I der. Det det første vi må gjøre. Så må vi rapportere tilbake til Olion senere.
1: Dere får rapportere tilbake på møtet da, for når var
2: det? Kanskje det. 26. mai klokka 17 på Rjukanhuset.
0: Og dette altså da I kveld fra klokka 17 til klokka 20. Og først så det en time med utstillere og diverse sånne ting, og så det møte med foredrag og det hele fra klokka 18.
4: Himas en ørrett utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
5: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
6: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
0: Vi tar en titt på strømprisene igjen, Og I går så var det litt kryss I margen, for siden vi har hatt en Norgespris fra oktober I fjor, så har prisen aldri vært på minussida I vår region. Men det var den I går. Den var på minus 4,71 øre mellom klokka 14 og 15. Og det betyr altså at brukte du strøm da, så får du penger tilbake, rett og slett. Men det varte ikke lenge, for den høyeste prisen I går var på 176 øre, og det var mellom klokka 21 og 22. Og snittprisen I løpet av dagen, den var på cirka 110 øre. I dag så blir det ikke så veldig ulikt, selv om prisen blir ikke så lav. Høyeste prisen 175 øre, og det på morgenen og på kvelden. Og så midt på dagen I dag, så strømprisen mellom klokka 11 og 16 bare på mellom 3 og 5 øre. Lavest den på 3 øre. Og det altså rekordlavt dette her I vår region siden innføringen av Norgespris I oktober I fjor. Så akkurat noen få timer I går og I dag, så har du ikke spart på Norgespris.
7: Dette ser du på kino I dag.
0: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30 kan du se André Øverdal, som har laget Trolljegeren sin nye film, Passenger. Den laget I Hollywood, og dette altså en film med mye jumpscares og diverse. Den vises også på fredag, Passenger på Rjukan kino. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, onsdag, men på torsdag så kan du igjen se In the Grey av Guy Ritchie. Men I kveld klokka 19.30 på Rjukan kino, Passenger av André Øvredal. Var litt gråvær I går, men nå fortsetter med godvær, særlig tirsdag, onsdag og spesielt også fredag, så blir det skyfri himmel. Litt skyr torsdag og fredag ettermiddag, men det skal altså være strålende vær. 18-19 varmegrader på dagtid, mellom 7 og 12 på nattestid. På fredag skal det øke til 23 grader, og det blir også bra vær gjennom helgen. Det først meldt nedbør tirsdag 2. juni, men vi vet jo at så langt fram I tid så det usikkert. Det skal blåse litt grann I dag, men det roer seg allerede på onsdagen.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stred I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Gaustadveien, altså fra Gaustadområdet over til Tuddal, fortsatt stengt etter at det gikk et ras i morgentimene eller natt til søndag. Det et stort jord, vann, sørpeskred, snøskred som har gått over parkeringsplassen ved Stavsro blant annet. Og det av 200-300 meters bredde. Det ikke slik at det ble meldt om at noen var tatt av raset, men

Pinsa over, og det skjedde ikke uten diverse ting. Blant annet ble to personer skadet I en alvorlig trafikkulykke på rettstrekka mellom Tinn og Vinje. Det var klokka 13 på fredag at dette skjedde, og det var I 12-tida. Det var tidlig klart at det var snakk om en alvorlig ulykke med en bil involvert som rett og slett kjørte av veien og rullet rundt. Det ikke klart hva som har forårsaket ulykken, og veien ble stengt I en periode som følge av det som skjedde. Så på lørdag så var det en MC-ulykke på Gaustadveien I Tuddal. Det var en MC-sjåfør som holdt lav hastighet, men allikevel kjørte av veien. Og føreren hadde smerter I overkroppen etter å ha kjørt av veien. Dette var klokka 13 cirka på lørdag det skjedde. Politiet ber om tips I en sak der det har vært tyveri av større mengde kobber fra anleggsområdet på Vemork. Politiet har vært på stedet og foretatt åstedsundersøkelser og oppretter en sak. Det var på søndag at det ble oppdaget dette her og rapportert til politiet. Har du tips om at du har sett mistenkelige ting I området rundt Vemork, så ber politiet om at du tar kontakt med dem for å gi tips.

0: Sent fredag kveld så reiste Rjukans første ladestasjon. Den ble satt opp i 2017 på bilagstomta, og på fredag så ble den demontert og heist på planet, og så ble det ryddet på plassen igjen, sånn at nå ser du bare en jordflekk der ladestasjonen sto. Årsaken til at Recharge, tidligere Fortum, har fjernet ladestasjonen er at den utdatert. Den kunne maks lade 50 kW, og dette for lite i dagens elbil-lademarked. Og dermed så dro den av gårde, og Rjukan en ladestasjon fattigere. De mente også Recharge at markedet på Rjukan dekket med de ladestasjonene som gjennom byen nå langs Sameides gate. Og ladestasjonene, dem altså nede på Tveito, det også en oppe på sportsplassen, og du finner en ladestasjon oppe ved Circle K på Rjukan som dekker behovet.
1: Den båten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Husk at det Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen onsdag klokka 20. Det tre røvertall. Og røvertallene 7, 18 og 89. Du kan stikke av med både røveren og bonusrøveren på de tallene. Så kan du også stikke av med Lykke Liten på tallet 27, så her det ingenting å lure på. Det var Janne Jensen som stakk av med største gevinsten sist. Det kan bli deg i morgen her på Radio Rjukan klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

Yngvild Lien var til stede i Cannes på premieren på den norsk-rumenske filmen Fjord i regi av Christian Mungui og med Sebastian Stan og Renate Reins ved en rekke norske skuespillere. Og en av dem altså Yngvild Lien, som opplevde å få 10 minutter stående applaus på filmfestivalen i Cannes med denne filmen. Og det som det store, det var at på lørdag så gikk denne filmen helt til topp, så tok Gullpalmen som den første norske film noensinne i verdens viktigste filmfestival. Og det skjer året etter at Joachim Triers affeksjonsverdi fikk den nest gjeveste prisen, Grand Prix. Og vi kan jo også fortelle at IFPI-prisen ble også på søndag tildelt samme film, sånn at den har allerede begynt et prisrush. Og det betyr at denne filmen kan bli en contender når det gjelder mange priser fremover, ikke minst også Oscar i mars neste år. Denne filmen, som altså heter Fjord, den handler om en norsk-rumensk families kamp mot barnevernet, og får norsk premiere 4. september. Og vi kan fortelle at Yngvild Lien synes det var kjempeartig å være til stede på premieren av denne filmen og få så voldsom applaus, den lengste applausen under årets festival. Og hun forteller også at hun var veldig glad for at prisen gikk til den norsk-rumenske filmen Fjord.

Det er blitt tirsdag 26. mai. Vi er i gang med uke 22, og det er årets dag nummer 146. Det betyr at det er 219 dager igjen av 2026. Det er Annbjørg og Annlaug som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Kong Fredrik den 10., Miles Davis og John Wayne alle er født den 26. mai. Det er dagen da John Kay fikk patent på den flygende skyttelen i Storbritannia, som gjorde det mulig å mekanisere veveindustrien. Det skjedde i 1733. Det er dagen da Georgia ble proklamert som egen stat under ledelse av mensjevikene i 1918. I 1926 ble staten sammensluttet med Armenia og Aserbajdsjan, og fra 1936 ble Georgia sovjetstat. Så tar vi med at dette er dagen da Merete Lindstrøm, forfatteren, ble født. Hun ble født i 1963. Hun har skrevet et par bøker med utgangspunkt i Rjukan. Så er det altså Danmarks konge, Fredrik den 10., som er født på denne dagen i 1968. Han giftet seg i 2004 med australske Mary Donaldson og er altså konge fra 2024. Ved Island ble en britisk tråler beskutt fordi den fisket for nær kysten, og dette var en del av torskekrigen i 1973, og India innledet luftangrep mot geriljaen i Kashmir på denne dagen i 1999.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg til Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Vi skal til Lislera. For I like før Pinsa satte inn, så var det markering på Lislera stasjon 5 kilometer fra Notodden sentrum, der ministre og flere var til stede for å feire at den første delen av Tinnosbanen restaurert og igangsatt. Toget kom fra Notodden, og her var det stor festivitas på Lislera stasjon. Og her skal du få høre litt fra åpningen av det arrangementet.
3: Med høyhelte sko var det litt skummelt. Kjære alle sammen, kjære inviterte gjester, men ikke minst kjære alle sammen inviterte denne dagen her som en folkefest på Lislehæra stasjon. Jeg vet ikke hvordan dere følte det når det tuta nedover I kikkert I svingene, men oppover langs banen. Jeg tror ikke at dere noen gang har hørt toget tute her oppe for siste tog. Det gikk I 2009. Så dette en historisk opplevelse som selvfølgelig vi feirer I dag Tinnosbanen spor 1. Det betyr de 45 millionene som staten bevilget, de nå brukt på en god og fornuftig måte. Det lagt svillet helt opp til overgård, og det også gjort flere av perrongene våre flotte slik de en gang var. I dag så har vi feiret på Admini. Vi har hatt Riksantikvaren, og jeg har lyst til at Riksantikvaren skal reise seg opp, så alle ser hvem Hanna Geiran Reis deg opp! Hanna har holdt en flott tale for oss på Admini. Og vi har besøker, nå det nesten sånn, det kanskje feil å si at Riksantikvaren før statsråden. Men I denne verden, så det nok Riksantikvaren som oftest til stede. Så da får vi ta det. Men vi har til og med et ekte minister. Tenk det, her på Lislehæra stasjon, vi har altså statsråden. At det to navn fra minister, statsråd og minister, det kan være litt problematisk. Men det akkurat det samme. Og det Andreas Bjelland, hvis han jo bare reiser seg opp, så ser vi han. Og legg merke til, med hatt. Wow. Velkommen til deg, og så har vi jo, fordi at det Bane NOR som eier Tinnosbanen, så har vi jo selvfølgelig jo representant fra Samferdselsdepartementet, og ikke hvem som helst. Det statssekretæren, altså nestkommanderende I samferdselsdepartementet, altså. Cecilie, skriver du alle navnene dine, eller kan jeg si... Det Cecilie Krogen. Vær så god, reis deg opp! Og så må jeg jo bare si... For det litt ålrett at dere som her på festen, alle sammen. Jeg skulle jo gjerne sagt velkommen til alle dere som her. Men... Spesielt også, tusen takk til Rebecca Lotion. Disse vakre damene som står her borte på min venstre hånd og litt høyre for dere. For det slik at det etterhvert, når disse barna fra Lisleherad Montessori skole skal underholde for oss, så blir det en liten pause, litt mingling. Og vet du hva? Da skal dere få lov til og gå bort og få deg noen kakestykke, det pølse. Ja, de reklamen I dag, det spar på Rambergjørnet, bare så de sagt. Men kakene direkte bakt av Rebecca Lotion, og de som har ulike allergier må bare si fra, så har de alt av tilbehør til de øv. Så da det praktiske sagt. Så det vi gjør nå, still inn ørene, vi har ikke høytalere på dem, Så nå, med toget som bakgrunnsmusikk, liksom du hører det, så ønsker jeg vet ikke om det småtrinnet på Lisleherad Montessori skole, velkommen, og vi gleder oss til å høre en sang. Vær så god. Den det nå en fantastisk sang som skrevet Bella Øystein Lien fra Notodden, som jeg tror har blitt en sånn nærmest nasjonalsang for våre skoler I Notodden. Så tusen takk. Den arven vi bærer på, og det jo det vi har snakket om I hele dag. Den arven og den historien som vi I dag forvalter, og som vi tar med oss inn I fremtiden. Og dere fremtiden, og tusen takk for en fantastisk to sanger. Det var stas og nydelig å sitte og høre på. Og da tror jeg at alle de voksne skjønner at nå må Rebecca-jentene, de må komme seg bak I serveringsbordene, for jeg tror det greit at Lisleherad Montessori skole, at dere fryker fort bort, får dere en kake eller en pølse, og så skal vi fortsette herifra, men cirka 10 minutter nå har vi til at dere kan skaffe deg litt å drikke, og så setter dere deg ned igjen, akkurat der du sa. Det litt viktig. Her må vi ha ordentlig energi, altså. Og så går dere bort, får dere noe å drikke, og det gjelder jo selvfølgelig alle her. Og så en ting. Det står en kar oppe på perrongen bak oss, det ikke alle som ser han. Men det altså den ekte stasjonsmesteren, Kåre Gryner, med sin feriebolig, Lisleherad stasjon. Han tar på seg nå stasjonslua, og passer på at alt går riktig og korrekt. Tusen takk for at vi fikk komme her I dag. Vær så god, da det bare for alle å komme seg bort, og så tilbake igjen til stolene, så fortsetter programmet her. Jeg har hørt at det en som veldig høy på seg selv, som nesten nå har presset seg foran statsråden I tale. Du verden, sier jeg bare. Takk.
4: Verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud på Lisleherad. Du må følge med overalt.
5: Ja, ja. Må være, altså, det ikke bare på Rjukan verdensarv.
4: Nei. Og hva betyr dette her for... for verdensarven at, at det skjer noe med Tinnosbanen?
5: Det jo akkurat det du sier, det skjer noe. Det bevegelse I ting. Det gjør jo at, at den helt liksom, gløden oppe, ikke bare blant dem som jobber med verdensarven, men dem som bor I verdensarven.
4: Mm. Ja, det jo en festdag her, og været stiller, og alt jo helt på topp. Det, men det jo ingen tvil om at det et langt lærete å bleike å få toget til å gå fra Notodden og inn til Rjukan.
5: Ja, ja, men det ingen som har sagt at vi skal bli ferdige I morgen.
4: Nei.
5: Det her et projekt som gjengen I evigheten, så må jo bare holde mot oppe.
4: Ja, ikke sant. Men når kan man håpe på det, tror du, at... at man kan ta toget fra verdensarven på Notodden og inn I Rjukan.
5: Det vanskelig å si, vet du, men her nå jo det en del fin folk med her I dag og som har muligheten til å påvirke. Så jeg nesten overbevist om at ikke at det nødvendigvis skjer noe med en gang, men men at det skjer slike ting som det her innimellom, det gjør jo at, at når temaet kommer opp, så det kanskje litt lettere å stemme for når de ser og ikke bare at det fungerer, men altså den oppslutningen som folk stender jo langs med skinnegangen og jubler, det jo som på Rjukan her, vet du, at når det tog I gjeng så jo en et syn.
4: Ja, for den åra som går herfra Notodden og til Rjukan, den blir viktig I fremtidens verdensarv.
5: Ja, den betyr veldig mye. Skal den love et fullkomment turistprodukt som da takfes I hele regionen, og da synes jeg det fornuftig å tenke verdensarv som et område, men jo kobler mot Telemarkskanalen og alt mulig annet egentlig, Dalen, hotell og alt det her, så... Se på det som et produkt, altså en reise.
4: Mm.
5: En reise gjennom Telemark, der du får historie og unike opplevelser. Bur godt, et godt. Men, ja. Men det krever en god del investeringer til for å få det til å komme dit. Da. Men,
4: det en viss bekymring for at det går for sakte, da. Det ikke det?
5: Jo, det jo alltid en bekymring, men... Hvis vi bruker for mye tid på bekymringer, så får vi ikke gjort noe.
4: Nei.
5: Og det jo så, og det jo, altså, at det tar tid, det jo ikke tvil. Så hvis vi skal gå rundt og bekymre kan hele tiden, så vil det jo bli mye bekymring.
4: Mm.
5: Eller glede seg over de steinene som blir lagt.
4: Mm.
5: Og tenke likt stein for stein.
4: Og skinne for skinne.
5: Og skinne for skinne. La skinne skinne.
2: Vi kommer tilbake med mer fra det som skjedde med Tinnosbanen på Lislera stasjon like før pinse I morgendagens sending.

0: Jeg er på Rjukanhuset, og her møter jeg to som planlegger noe fremover. Ordfører Katrine Håtvedt og daglig leder i Rjukan næringsutvikling, Rune Hellingsrud. Hva er det dere planlegger nå?
1: Nå planlegger vi folkemøte om beredskap. Det vil si at vi er ferdig planlagt, men nå gleder vi oss til å ta imot folk neste uke.
0: Ja. Ja, for når skjer det?
1: Det skjer 26. mai fra 17 til 20 på Rjukanhuset. Fra klokka 17 så er det stands med forskjellige aktører som er aktuelle og viktige i beredskapssammenheng. Og fra klokka 18 til 20 så er det faginnlegg fra scenen.
0: Et folkemøte om beredskap, er dette noe dere har tenkt på lenge?
1: Ja, vi har vel egentlig holdt på med det noen måneder.
2: Ja, har vi. Absolutt.
1: Ja, fordi at RNU, de arrangerer jo folkemøter to ganger i året. Og så når Rune er klar da, for å kjøre nytt folkemøte, så pleier han å spørre om vi har noen innspill på ting som er aktuelle. Og den gangen her så ønsket jeg meg veldig et sånt type møte. Og da heier både Rune og kommunedirektøren seg rundt og begynte planlegget. Jeg var litt med av også, men de har overtatt etter hvert da.
0: Ja, er det fordi det er dette her beredskapsåret i år? Totalberedskapsåret?
2: Jeg vil si det litt på grunn av det, men det vel vært så mye på grunn av situasjonen rundt oss. At det en verden som forandrer seg litt, og da tror jeg det viktig at vi også har det på agendaen. Så ja, det forskjellige årsaker, men ja, det en av dem.
0: Men det, du jo næringsinteressert først og fremst. Hvordan kommer næringen inn her?
2: Nei, vi, det skal vi for så vidt fortelle om på møtet. Fordi at...
0: Kan gi en liten smak.
2: Ja, en liten sånn teaser. Nei, det som var, det var for noen måneder siden, så var jeg i et møte med statsminister, og da var alle næringssjefene i Telemark, altså alle kommunene i Telemark, 17 kommuner, var invitert til det møtet, og statsforvalter har et ønske om at vi som næringssjefer, såkalt, at vi skal ha en koordinerende funksjon mellom små og mellomstore bedrifter og de som har ansvaret for beredskap i kommunen, og det jo din kommuneadministrasjon som har det. Så jeg skal da, og vi i RNU, skal være et bindeledd mellom de små og mellomstore bedriftene og tilby rådgivning, hjelp til å lage beredskapsplaner, risikoanalyser rundt det. Så rett og slett prøve å få det på et litt bedre nivå for de som trenger det. Det ikke alle som trenger det, men for de som måtte ønske vår hjelp da.
0: Ja, for dette vel ymse. Noen tar dette her, eller har det nærmest inkorporert i bedrifts... Policyen, mens andre har det ikke.
2: Noen veldig bra, og så det noen som trenger en liten dytt, og så tror jeg det hjelper bare å snakke om det.
0: Mm. Hvorfor du så opptatt av denne beredskapen nå, Katrine?
1: Jeg opptatt av det sikkert av samme grunn som alle andre, først og fremst, at det viktig for oss å kjenne at vi trygge og forberedt på både små og store hendelser og det som etter hvert også kan være kriser. Og så har jeg selvfølgelig som ordfører også et særskilt ansvar i en beredskapssituasjon, og jeg sitter også i fylkesberedskapsrådet som representant for ordførerne som for de kommuner som representert der, og har jo gjennom det også fått en enda større forståelse av hvor sammensatt alt beredskapsarbeid når vi kommer opp i situasjoner. Og så det jo, som nevnt innledningsvis, altså veldig mange snakker mye om beredskap, altså det noe som folk har mye mer fremme i panna nå enn man hadde for få år siden. Og så tror jeg for Tinn sin del at etter vi hadde det uværet i 2021, så kom det jo enda høyere på dagsorden, og jeg synes det veldig bra at vi arrangerer et sånt type møte hvor vi får fram hvordan vi jobber, Tinn kommune, men også hvordan enkelte bedrifter jobber. Vi skal ha en bygdekvinnelaget som skal fortelle hvordan de jobber. De også jo nasjonalt anerkjent som en aktør i beredskapssituasjoner. Og så for eksempel sånn som Stannum da, som alltid får mye å gjøre når det har vært mye uvær her da. Og den riggen da, på møte med at vi har stands først og sånn type innlegg, det har vi rappet egentlig fra Flesberg kommune som har hatt dette to år på rad nå, og ser vi at dette funker bra, så skal du ikke se bort fra at vi gjør dette hvert år. Og vi tror det viktig å legge til rette for en arena hvor folk kan komme og først få prate med aktører, sånn at de kan gjøre det uten å måtte stille spørsmål i full sal for eksempel, men for de som ønsker det, så er det også en mulighet. Og det også en mulighet til å gi mer innsyn da, og forståelse av hvordan vi jobber. Så det første av jeg har en velkomst og en innledning, men så det kommunedirektøren som for eksempel skal fortelle i sitt innlegg om hvordan kommunen jobber. Og når vi da inviterer til møte, så kanskje vi får noen innspill også, så vi kan ta vårt.
0: Hvem ønsker dere skal komme?
1: Alle som interessert.
0: Og så mange som mulig?
1: Ja, så mange som mulig. Det god plass på Rjukanviset, så vi håper det. Og så har jo disse folkemøtene, som de har vært avholdt regelmessig med ulike tema, dratt mye folk. Jeg tror det bra, Rune, at vi gjør dette her.
2: Det veldig, veldig bra. Og så det også sånn at vi har jo kaffe og litt å bite i, og da har du også mulighet til å ta tak i, og hvis du har andre ting du lurer på, da. Så hvis du ønsker to minutter med meg, eller Katrine, eller Terje, eller hvem du skal være, så stiller vi oss til disposisjon for det også.
1: Selvfølgelig. Vi håper at mange kommer, og så at de benytter anledningen både til å ta med seg den informasjonen som kommer, men også komme med innspill til oss som vi kan ta med videre.
0: Er dere gode på beredskap?
1: Jeg kan svare også, som Tinn kommune har jo et beredskapsansvar.
0: Ja, jeg spurte deg.
1: Ja, jeg regnet med det. Og vi har, det ikke så veldig lenge siden vi hadde tilsyn fra statsforvalter. Det var vel, det litt usikker på, det var 25, det var sent til 24. Men vi hadde et tilsyn hvor vi da hadde en øvelse, en sånn diskusjonsøvelse. Og vi fikk da en evaluering i etterkant av det. Den har gjort redde for i kommunestyret. Det veldig, veldig mye vi gjør bra. Men det også ting vi trenger å bli bedre på, og det jo forhold som vi synes det viktig å være helt åpne på.
0: Ja.
1: Og sånne tilsyn som det ser vi på som en god læring for oss. For det jo i vår alles interesse at kommunen så gode som mulig på beredskap.
0: Mm. Men det ikke bare kommunen og næringslivet som må være gode på dette, det må vi vel alle
1: være. Vi må være gode selv også som enkeltpersoner. Og det å ta på alvor det man trenger å ha hjemme for å være i god egen beredskap, det kjempeviktig, og vi tror kanskje også at et sånt folkemøte med på å øke litt bevisstheten rundt hva man selv må gjøre. Ja. Og statsforvalter også kommer jo til møtet og skal ha innlegg.
0: Og så tilbake til mitt opprinnelige spørsmål.
1: Og vi to selv, ja.
2: Jeg skal svare det på, og jeg skal være helt ærlig. Jeg en av dem som har nødstømst og aggregat hjemme. Det har jeg. Men jeg litt for dårlig på en del av de andre tingene som du må ha i beredskap. Så jeg i ferd, jeg har ikke gjort det enda, og hentet en sånn 200 liters tønne, som tom da, selvfølgelig, som jeg skal ha vann på. Så jeg har gjort noen ting, men har fortsatt noen ting jeg må gjøre.
1: Ja, det har jeg eller vi, også hjemme noe vi må gjøre. Vi har en del av det utstyret man trenger for å være egenberedt, men det nok grunn til å oppdatere den, og nå jo antall dager du skal forberede deg på å være i egenberedskap så økt, og det jo rett og slett for at de aktørene som må komme til utsetning, de må prioritere der det mest prekært, så det jo samtidig en oppfordring gjennom et sånt møte til å ta de anbefalingene på alvor.
2: Og jeg så heldig at jeg har kjeller hjemme da, altså råkjeller i noe av huset, og det gjør det jo enklere å ha en god beredskapssituasjon, så jeg har egentlig ikke noe særlig mange unnskyldninger nå, så nå må skjerpe meg.
1: Ja, men nå må vi begge hjemme og sjekke om vi har alt det vi skal opp i der. Det det første vi må gjøre. Så må vi rapportere tilbake til Ole Jon senere.
0: Ja. Dere får rapportere tilbake på møtet da, for når var det?
1: Kanskje det. 26. mai klokka 17.
3: Det beredskapsfolkemøte på Rjukanhuset i dag fra klokka 17 til 20, og her får du høre hva som skal skje i tidligere intervju vi har laget om det. Og dette altså da i kveld fra klokka 17 til klokka 20, og først så det en time med utstillere og diverse sånne ting, og så det møte med foredrag og det hele fra klokka 18.
4: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
5: Yeah.
3: Vi tar en titt på strømprisene igjen, og I går så var det litt kryss I margen, for siden vi har hatt en Norgespris fra oktober I fjor, så har prisen aldri vært på minussida I vår region. Men det var den I går, den var på minus 4,71 øre mellom klokka 14 og 15, og det betyr altså at brukte du strøm da, så fikk du, får du penger tilbake, rett og slett. Men det varte ikke lenge, for den høyeste prisen I går var på 176 øre, og det var mellom klokka 21 og 22. Og snittprisen I løpet av dagen, den var på cirka 110 øre. I dag så blir det ikke så veldig ulikt, selv om prisen blir ikke så lav. Høyeste prisen 175 øre, og det på morgenen og på kvelden. Og så midt på dagen I dag, så strømprisen mellom klokka 11 og 16 bare på mellom 3 og 5 øre. Lavest den på 3 øre, og det altså rekordlavt dette her I vår region siden innføringen av Norgespris I oktober I fjor. Så akkurat noen få timer I går og I dag, så har du ikke spart på Norgespris.
5: Dette ser du på kino I dag.
3: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30 kan du se André Øverdal, som har laget Trolljegeren sin nye film, Passenger. Den laget I Hollywood, og dette altså en film med mye jumpscares og diverse. Den vises også på fredag, Passenger på Rjukan kino. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, onsdag, men på torsdag så kan du igjen se In the Grey av Guy Ritchie. Men I kveld klokka 19.30 på Rjukan kino, Passenger av André Øvredal. Det var litt gråvær I går, men nå fortsetter med godvær, særlig tirsdag, onsdag og spesielt også fredag, så blir det skyfri himmel, litt skyr torsdag og fredag ettermiddag, men det skal altså være strålende vær. 18-19 varmegrader på dagtid, mellom 7 og 12 på nattestid. På fredag skal det øke til 23 grader, og det blir også bra vær gjennom helgen. Det først meldt nedbør tirsdag 2. juni, men vi vet jo at så langt frem I tid så det usikkert. Det skal blåse litt grann I dag, men det roer seg allerede på onsdagen.

0: Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen I en, det vi kaller, pinseblanding. Og da kan jeg vel ønske alle en fortsatt god pinse. Det deilig med en ekstra fridag, det ikke det? Vi skal blant annet høre om ting som har skjedd I pinsehelga, fordi I går så ble en mann pågrepet I en trailer. Han hadde faktisk 18 tonn stjålet laks I hengeren. Mer om det snart. Vi skal også høre at restmaterialer fra byggeplasser får nytt liv som insektshoteller. Det Peab som satt I gang et nytt tiltak der trevirke ombrukes til nye formål. Og Lionel Messi blitt dollarmilliardær ifølge en analyse fra Bloomberg. Han blir den andre fotballspilleren som passerer 1 milliard dollar I formue. Når vi snakker om Messi, han jo fra Argentina. Det nasjonaldag I Argentina I dag, men hva vet du egentlig om det landet? Forhåpentligvis mer etter denne timen. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

på sin plass med et lite værvarsel. Vi starter i Telemark, som ser ut å få en ganske grei periode, i hvert fall i vår del av fylket. Det ventet lange perioder med sol fra skyfri himmel, i andre perioder litt mer gråvær, men oppholdsvær i hele perioden. Det ventet opp i en 21 grader i Seljord, 21 grader på Notodden, og Rjukan får en tanke kjøligere i denne tredagersperioden. På Østlandet ellers så det ventet delvis skyet oppholdsvær, i perioder litt mer gråvær, 19-21 grader på ettermiddagene. Sørlandet får strålende solskinn fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 21 grader på det varmeste. Vestlandet får derimot noe regn, som etter hvert går over til mer opphold, men grått og 13 grader som maksimum. Midt-Norge får guffent vær med en god del regn og 10-12 grader. Nord-Norge så blir det skiftende skydekke, litt regn og litt sol om hverandre, opp i en 13 grader.

Dessverre skjer det av og til innbrudd og tyverier, men ikke alle slike ting har like stort omfang som denne. Det en mann som pågrepet med 18 tonn laks. Ja, du hørte riktig, ikke kilo, men 18 tonn stjålet laks i traileren. Han ble pågrepet i går i en trekkvogn i Vestby. I den tilkoblede traileren lå det altså flere tonn laks som var stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll i løpet av natt til søndag, melder NTB. Og de fikk melding om tyveriet rundt 9.30 søndag morgen. Fisken hadde blitt stjålet fra bedriften 1814 Salmen. De fortalte at de var blitt utsatt for et innbrudd, og det var stjålet 18 tonn med laks, sa oppdragsleder Christian Nordby i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Utover ettermiddagen så fikk de beskjed om at to stjålne semitrailer fra Skarnes var observert i Vestby. En patrulje rykket ut og fant en av tilhengerne utstyrt med falske skilt, og der fant de altså laksen.

Vi tar med oss et pollenvarsel, og nå det litt endringer siden sist. Det blant annet gått ned fra kraftig til beskjeden spredning av bjørkepollen i Finnmark. Det også beskjeden spredning av salix i Finnmark. I Troms det samme, beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Ikke noe å melde fra Nordland og Trøndelag, og heller ikke i fjellstrøkene i Sør-Norge. Men indre Østlandet så det beskjeden spredning av både salix, bjørk og gresspollen. Møre og Romsdal og Vestland fylke har ingenting å melde når det gjelder spredning av pollen. I Rogaland så det grønt på alle tre som aktuelle nå, salix, bjørk og gress. På Sørlandet det moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk samt beskjeden spredning av gress. Gjelder også Østlandet, moderat av salix og bjørk, beskjeden spredning av gresspollen.

Dette er litt teknisk, så her må du følge litt med. Det er restmaterialer fra byggeplasser som får nytt liv, som insektshoteller. Peab har satt i gang et tiltak der rent trevirke ombrukes til nye formål, med produksjon hos Kirkens Bymisjon. Det er naturens små hjelpere som også trenger et godt sted å bo, skriver Peab i en pressemelding. Gjennom tiltaket omgjøres utvalgte restmaterialer fra Peabs byggeprosjekter til insektshoteller. Tiltaket bidrar til redusert avfall, gir en sosial merverdi gjennom inkluderende arbeid, og utgjør et lite, men konkret bidrag for pollinerende insekter, til nytte for både miljø og mennesker. Og ansvarlig for ytre miljø og bærekraft, Hilde Rønning, sier at tanken er å ta vare på trevirke som ellers ville blitt kastet. Fremover vil vi gi insektshotell som innflyttingsgave til kundene våre ved overlevering av prosjekter, sier Rønning.

Vi ser litt på trafikken og starter med tog, fordi det varslet arbeider på strekningen mellom Noragutu og Notodden på formiddagen. Det betyr at noen avganger kan være innstilt med buss for tog fra Noragutu til Notodden. Og det kommer i tillegg til de andre avgangene som innstilt mellom Porsgrunn og Notodden. Så litt innstillinger for tog i øyeblikket. Vi kan også ta med en annen melding om Sørlandsbanen. Det arbeider mellom Gjerstad og Kristiansand, og det stengt for trafikk mellom 3.30 og 10.20 alle dager fram til desember i år. Vi tar med et arbeid på fylkesvei 450 mellom Eidsborgbekk og Romdal i Tokke. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 29. mai ifølge Statens vegvesen. Husk også at det innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Så har du en større bil eller en tyngre bil, så ta kontakt med kommune eller fylkeskommune for å avklare om det mulig å kjøre på veien.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Det er en gullgruve å være kjent fotballspiller. Du har sikkert hørt om Lionel Messi. Han skal nå ha passert 1 milliard dollar i formue. Dermed slutter han seg til Cristiano Ronaldo i en svært eksklusiv klubb, ifølge Bloomberg. Og Messi har også blitt dollarmilliardær, ifølge en analyse som er omtalt av Business Standard. Den argentinske Inter Miami-stjernen skal dermed være den andre fotballspilleren i verden som passerer 1 milliard dollar i estimert formue. Det var Ronaldo som nådde milepælen først etter overgangen til saudiarabiske Al Nassr. Og Bloomberg anslår at Messi har tjent mer enn 700 millioner dollar i lønn og bonuser siden 2007. Og når skatt, avkastning, investeringer og sponsorinntekter tas med i regnestykket, skal 38-åringens formue nå ha passert 1 milliard dollar. Etter VM-triumfen i Qatar i 2022 skal Messi ha avslått et tilbud fra Saudi-Arabia.

0: Så var det TV-tips. På TV 2 I kveld så det Norge bak fasaden. Jentene I stallen 2, de ansvarlige undertittel. Handler dette om enkelthistorier eller avslører kvinnen ukultur som aldri ble truffet av MeToo-bevegelsen 22.10 på TV 2. På NRK 1 så kan du få med deg guddommelig arkitektur. Jørn Utzon som tegnet operahuset I Sydney arkitekten bak Bagsvær kirke. Det kan du se 2010 på NRK 1. Aha, historien om tidenes norske popsuksess. Det tenåringen Paul og Magne drømmer til å bli rockestjerner og dra til London for å oppfylle guttedrømmen. Ingen tror de vil lykkes, men de vet hvordan det gikk. Her får du historien på NRK 3 2005. Og Don Diego de la Vega har sittet I fengsel I 20 år etter et bittert nederlag. Nå han fri og fast bestemt på å ta hevn og vinne tilbake datteren Elena. Zorro, den maskerte hevneren, 21.00 på TV3+.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's

0: To the company store.
1: Vi gratulerer alle fra Argentina med nasjonaldagen I dag. Argentina et land I Sør-Amerika, et stort land, og utgjør sammen med Chile og Uruguay den sørligste delen av det amerikanske kontinentet, kalt Cono Sur. Argentina et stort og langstrakt land, preget av variasjon I topografi og natur, skriver Store Norske Leksikon. I den svært fruktbare Pampas-regionen mellom La Plata, Paraná og Chaco blir det tidligere dyrket hvete og mais, og store kvegflokker gikk og beitet. De siste årene har det her I økende grad blitt plantet genmodifisert soja, som nå landets viktigste eksportprodukt. Omlag 90% av den argentinske befolkning etterkommere av europeiske immigranter som kom til Argentina på slutten av 1800- eller begynnelsen av 1900-tallet. De fleste av spansk eller italiensk opprinnelse. Og I 2020 så var det omtrent 2% som identifiserte seg som urfolk.

Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen I en, det vi kaller pinseblanding. Og da kan jeg vel ønske alle en fortsatt god pinse. Det deilig med en ekstra fridag, det ikke det? Vi skal blant annet høre om ting som har skjedd I pinsehelgen, fordi I går så ble en mann pågrepet I en trailer. Han hadde faktisk 18 tonn stjålet laks I hengeren. Mer om det snart. Vi skal også høre at restmaterialer fra byggeplasser får nytt liv som insektshoteller. Det Peab som satte I gang et nytt tiltak der trevirke ombrukes til nye formål. Og Lionel Messi blitt dollarmilliardær I følgende analyse fra Bloomberg. Han blir den andre fotballspilleren som passerer 1 milliard dollar I formue. Når vi snakker om Messi, han jo fra Argentina. Det nasjonaldag I Argentina I dag, men hva vet du egentlig om det landet? Forhåpentligvis mer etter denne timen. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

det på sin plass med et lite værvarsel. Vi starter I Telemark, som ser ut til å få en ganske grei periode, I hvert fall I vår del av fylket. Det ventet lange perioder med sol fra skyfri himmel, I andre perioder litt mer gråvær, men oppholdsvær I hele perioden. Det ventet opp igjen 21 grader I Seljord, 21 grader på Notodden, og Rjukan får en tanke kjøligere I denne tredagersperioden. På Østlandet ellers det ventet delvis skyet oppholdsvær, I perioder litt mer gråvær, 19-21 grader på ettermiddagene. Sørlandet får strålende solskinn fra skyfri himmel I lange perioder, opp I 21 grader på det varmeste. Vestlandet får derimot noe regn, som etter hvert går over til mer opphold, men grått og 13 grader som maksimum. Midt-Norge får guffent vær med en god del regn og 10-12 grader. Nord-Norge så blir det skiftende skydekke, litt regn og litt sol om hverandre opp I en 13 grader.

Dessverre skjer det av og til innbrudd og tyverier, men ikke alle slike ting har like stort omfang som denne. Det en mann som pågrepet med 18 tonn laks. Ja, du hørte riktig, ikke kilo, men 18 tonn stjålet laks i traileren. Han ble pågrepet i går i en trekkvogn i Vestby. I den tilkoblede traileren lå det altså flere tonn laks som var stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll i løpet av natt til søndag, melder NTB. Og de fikk melding om tyveriet rundt 9.30 søndag morgen. Fisken hadde blitt stjålet fra bedriften 1814 Salmen. De fortalte at de var blitt utsatt for et innbrudd, og det var stjålet 18 tonn med laks, sa oppdragsleder Christian Nordby i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Utover ettermiddagen så fikk de beskjed om at to stjålne semitrailere fra Skarnes var observert i Vestby. En patrulje rykket ut og fant en av tilhengerne utstyrt med falske skilt, og der fant de altså laksen.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Vi tar med oss et pollenvarsel, og nå det litt endringer siden sist. Det blant annet gått ned fra kraftig til beskjeden spredning av bjørkepollen i Finnmark. Det også beskjeden spredning av salix i Finnmark. I Troms det det samme, beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Ikke noe å melde fra Nordland og Trøndelag, og heller ikke i fjellstrøkene i Sør-Norge. Men indre Østlandet så det beskjeden spredning av både salix, bjørk og gresspollen. Møre og Romsdal og Vestland fylke har ingenting å melde når det gjelder spredning av pollen. I Rogaland så det grønt på alle tre som aktuelle nå, salix, bjørk og gress. På Sørlandet det moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk, samt beskjeden spredning av gress. Gjelder også Østlandet, moderat av salix og bjørk, beskjeden spredning av gresspollen.

Dette litt teknisk, så her må du følge litt med. Det restmaterialer fra byggeplasser som får nytt liv, som insektshoteller. Peab har satt I gang et tiltak der rent trevirke ombrukes til nye formål, med produksjon hos kirkens bymisjon. Det naturens små hjelpere som også trenger et godt sted å bo, skriver Peab I en pressemelding. Gjennom tiltaket omgjøres utvalgte restmaterialer fra Peabs byggeprosjekter til insektshoteller. Tiltaket bidrar til redusert avfall, gir en sosial merverdi gjennom inkluderende arbeid og utgjør et lite, men konkret bidrag for pollinerende insekter til nytte for både miljø og mennesker. Og ansvarlig for ytre miljø og bærekraft, Hilde Rønning, sier at tanken å ta vare på trevirke som ellers ville blitt kastet. Fremover vil vi gi insektshotell som innflyttingsgave til kundene våre ved overlevering av prosjekter, sier Rønning.

Vi ser litt på trafikken og starter med tog, fordi det varslet arbeider på strekningen mellom Noragutu og Notodden på formiddagen. Det betyr at noen avganger kan være innstilt med buss for tog fra Noragutu til Notodden. Og det kommer i tillegg til de andre avgangene som innstilt mellom Porsgrunn og Notodden. Så litt innstillinger for tog i øyeblikket. Vi kan også ta med en annen melding om Sørlandsbanen. Det arbeider mellom Gjerstad og Kristiansand, og det stengt for trafikk mellom 3.30 og 10.20 alle dager fram til desember i år. Vi tar med et arbeid på fylkesvei 450 mellom Eidsborg, Bekk og Romdal i Tokke. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 29. mai ifølge Statens vegvesen. Husk også at det innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Så har du en større bil eller en tyngre bil, så ta kontakt med kommune eller fylkeskommune for å avklare om det mulig å kjøre på vei.

gullsmedshandel. Evig ringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel. Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmedshandel.

Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Det er en gullgruve å være kjent fotballspiller. Du har sikkert hørt om Lionel Messi. Han skal nå ha passert 1 milliard dollar i formue. Dermed slutter han seg til Cristiano Ronaldo i en svært eksklusiv klubb, ifølge Bloomberg. Og Messi har også blitt dollarmilliardær, ifølge en analyse som er omtalt av Business Standard. Den argentinske Inter Miami-stjernen skal dermed være den andre fotballspilleren i verden som passerer 1 milliard dollar i estimert formue. Det var Ronaldo som nådde milepælen først etter overgangen til saudiarabiske Al Nassr. Og Bloomberg anslår at Messi har tjent mer enn 700 millioner dollar i lønn og bonuser siden 2007. Og når skatt, avkastning, investeringer og sponsorinntekter tas med i regnestykket, skal 38-åringens formue nå ha passert 1 milliard dollar. Etter VM-triumfen i Qatar i 2022 skal Messi ha avslått et tilbud fra Saudi-Arabia.

Så var det TV-tips. På TV 2 I kveld så det Norge bak fasaden. Jentene I stallen 2, de ansvarlige undertitel. Handler dette om enkelthistorier eller avslører kvinnen ukultur som aldri ble truffet av MeToo-bevegelsen 22.10 på TV 2. På NRK 1 så kan du få med deg guddommelig arkitektur. Jørn Utzon som tegnet operahuset I Sydney arkitekten bak Bagsvær kirke. Det kan du se 2010 på NRK 1. Aha, historien om tidenes norske popsuksess. Det tenåringen Paul og Magne drømmer til å bli rockestjerner og dra til London for å oppfylle guttedrømmen. Ingen tror de vil lykkes, men de vet hvordan det gikk. Her får du historien på NRK 3 2005. Og Don Diego de la Vega har sittet I fengsel I 20 år etter et bittert nederlag. Nå han fri og fast bestemt på å ta hevn og vinne tilbake datteren Elena. Zorro, den maskerte hevneren, 21.00 på TV3+.

Vi gratulerer alle fra Argentina med nasjonaldagen I dag. Argentina et land I Sør-Amerika, et stort land, og utgjør sammen med Chile og Uruguay den sørligste delen av det amerikanske kontinentet, kalt Cono Sur. Argentina et stort og langstrakt land, preget av variasjon I topografi og natur, skriver Store Norske Leksikon. I den svært fruktbare Pampas-regionen mellom La Plata, Paraná og Chaco blir det tidligere dyrket hvete og mais, og store kvegflokker gikk og beitet. De siste årene har det her I økende grad blitt plantet genmodifisert soja, som nå landets viktigste eksportprodukt. Omlag 90% av den argentinske befolkning etterkommere av europeiske immigranter som kom til Argentina på slutten av 1800- eller begynnelsen av 1900-tallet. De fleste av spansk eller italiensk opprinnelse. Og I 2020 så var det omtrent 2% som identifiserte seg som urfolk.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God formiddag. Du lytter til formiddagsaktuelt. Her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

0: Tay.
1: Gaustadveien, altså fra Gaustad-området over til Tuddal, fortsatt stengt etter at det gikk et ras i morgentimene eller natt til søndag. Det et stort jord, vann, sørpeskred, snøskred som har gått over parkeringsplassen ved Stavsro blant annet. Og det av 200-300 meters bredde. Det ikke slik at det ble meldt om at noen var tatt av raset, men det også usikkert når veien åpnes igjen. Geolog skal se på forholdene i løpet av dagen i dag, og så blir det klart senere når veien åpner igjen. Den skal også ryddes for alt dette som raste i dette skredet på søndag.

0: Martin.
1: Pinsa over, og det skjedde ikke uten diverse ting. Blant annet ble to personer skadet i en alvorlig trafikkulykke på rettstrekka mellom Tinn og Vinje. Det var klokka 13 på fredag at dette skjedde, og det var i 12-tida. Det var tidlig klart at det var snakk om en alvorlig ulykke med en bil involvert som rett og slett kjørte av veien og rullet rundt. Det er ikke klart hva som har forårsaket ulykken, og veien ble stengt i en periode som følge av det som skjedde. Så på lørdag så var det en MC-ulykke på Gaustadveien i Tuddal. Det var en MC-sjåfør som holdt lav hastighet, men allikevel kjørte av veien. Og føreren hadde smerter i overkroppen etter å ha kjørt av veien. Dette var klokka 13 cirka på lørdag det skjedde. Politiet ber om tips i en sak der det har vært tyveri av større mengde kobber fra anleggsområdet på Vemork. Politiet har vært på stedet og foretatt åstedsundersøkelser og oppretter en sak. Det var på søndag at det ble oppdaget dette her og rapportert til politiet. Har du tips om at du har sett mistenkelige ting i området rundt Vemork, så ber politiet om at du tar kontakt med dem for å gi tips.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: 네.
1: Det er blitt tirsdag 26. mai. Vi er i gang med uke 22, og det er årets dag nummer 146. Det betyr at det er 219 dager igjen av 2026. Det er Annbjørg og Annlaug som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Kong Fredrik den 10., Miles Davis og John Wayne alle er født den 26. mai. Det er dagen da John Kay fikk patent på den flygende skyttelen i Storbritannia, som gjorde det mulig å mekanisere veveindustrien. Det skjedde i 1733. Det er dagen da Georgia ble proklamert som egen stat under ledelse av mensjevikene i 1918. I 1926 ble staten sammensluttet med Armenia og Aserbajdsjan, og fra 1936 ble Georgia sovjetstat. Så tar vi med at dette er dagen da Merete Lindstrøm, forfatteren, ble født. Hun ble født i 1963. Hun har skrevet et par bøker med utgangspunkt i Rjukan. Så er det altså Danmarks konge, Fredrik den 10., som er født på denne dagen i 1968. Han giftet seg i 2004 med australske Mary Donaldson og er altså konge fra 2024. Ved Island ble en britisk tråler beskutt fordi den fisket for nær kysten, og dette var en del av torskekrigen i 1973, og India innledet luftangrep mot geriljaen i Kashmir på denne dagen i 1999.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
3: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
1: Sent fredag kveld så reiste Rjukans første ladestasjon. Den ble satt opp i 2017 på bilagstomta, og på fredag så ble den demontert og heist på planet, og så ble det ryddet på plassen igjen, sånn at nå ser du bare en jordflekk der ladestasjonen sto. Årsaken til at Recharge, tidligere Fortum, har fjernet ladestasjonen er at den er utdatert. Den kunne maks lade 50 kW, og dette er for lite i dagens elbil-lademarked. Og dermed så dro den av gårde, og Rjukan er en ladestasjon fattigere. De mente også Recharge at markedet på Rjukan er dekket med de ladestasjonene som er gjennom byen nå langs Sameides gate. Og ladestasjonene, de er altså nede på Tveito. Det er også en oppe på sportsplassen, og du finner en ladestasjon oppe ved Circle K på Rjukan som dekker behovet.

Ingvild Lien var til stede i Cannes på premieren på den norsk-rumenske filmen Fjord i regi av Christian Mungui og med Sebastian Stan og Renate Reinsve og en rekke norske skuespillere. Og en av dem altså Ingvild Lien, som opplevde å få 10 minutter stående applaus på filmfestivalen i Cannes med denne filmen. Og det som det store, det var at på lørdag så gikk denne filmen helt til topp, så tok Gullpalmen som den første norske film noensinne i verdens viktigste filmfestival. Og det skjer året etter at Joachim Triers affeksjonsverdi fikk den nest gjeveste prisen, Grand Prix. Og vi kan jo også fortelle at IFPI-prisen ble også på søndag tildelt samme film, sånn at den har allerede begynt et prisrush. Og det betyr at denne filmen kan bli en contender når det gjelder mange priser fremover, ikke minst også Oscar i mars neste år. Denne filmen, som altså heter Fjord, den handler om en norsk-rumensk families kamp mot barnevernet, og får norsk premiere 4. september. Og vi kan fortelle at Ingvild Lien synes det var kjempeartig å være til stede på premieren av denne filmen og få så voldsom applaus, den lengste applausen under årets festival. Og hun forteller også at det var hun var veldig glad for at prisen gikk til den norsk-rumenske filmen Fjord.

0: Vi skal til Lysløra, for I like før Pinsa satte inn, så var det markering på Lysløra stasjon 5 kilometer fra Notodden sentrum, der ministre og flere var til stede for å feire at den første delen av Tinnosbanen restaurert og igangsatt. Toget kom fra Notodden, og her var det stor festivitas på Lysløra stasjon. Og her skal du få høre litt fra åpningen av det arrangementet.
1: Høyhelte sko var det litt skummelt. Kjære alle sammen, kjære inviterte gjester, men ikke minst kjære alle sammen inviterte denne dagen her som en folkefest på Lysløra stasjon. Jeg vet ikke hvordan dere følte det når det tuta nedover i kikkert i svingene, men oppover langs banen. Jeg tror ikke at dere noen gang har hørt toget tuta her oppe, for det siste tog, det gikk i 2009. Så dette en historisk opplevelse som selvfølgelig vi feirer i dag Tinnosbanen spor 1. Det betyr de 45 millionene som staten bevilger, de nå brukt på en god og fornuftig måte. Det lagt svillet helt opp til Hovegård, og det også gjort flere av perrongene våre flotte slik de en gang var. I dag så har vi feiret på Admini. Vi har hatt Riksantikvaren, og jeg har lyst til at Riksantikvaren skal reise seg opp, så alle ser hvem Hanna Geiran er. Reis deg opp! Hanna har holdt en flott tale for oss på Admini, og vi har besøket, nå det nesten sånn, det kanskje feil å si at Riksantikvaren før statsråden, men i denne verden så det nok Riksantikvaren som oftest til stede. Så da får vi ta det, men vi har til og med et ekte minister. Tenk det, her på Lysløra stasjon, vi har altså statsråden. At det to navn fra minister, statsråd og minister, det kan være litt problematisk, men det akkurat det samme. Og det Andreas Bjelland, hvis han jo bare reiser seg opp, så ser vi han. Og legg merke til, med hatt. Wow. Velkommen til deg, og så har vi jo, fordi at det Bane NOR som eier Tinnosbanen, så har vi jo selvfølgelig en representant fra Samferdselsdepartementet, og ikke hvem som helst. Det statssekretæren, altså nestkommanderende i Samferdselsdepartementet, altså. Cecilie, skriver du alle navnene dine, eller kan jeg si? Det Cecilie Krogen. Vær så god, reis deg opp! Og så må jeg jo bare si, for det litt ålreit at dere som her på festen, alle sammen, jeg skulle jo gjerne sagt velkommen til alle dere som her, men spesielt jo, tusen takk til Rebecca Lorsen, disse vakre damene som står her borte på min venstre hånd og litt høyre for dere, for det slik at det etterhvert, når disse barna fra Lysløra Montessori skole skal underholde for oss, så blir det en liten pause, litt mingling, og vet du hva? Da skal dere få lov til å gå bort og få den kakestykket, det pølse. Ja, de reklamen i dag, det spar på Rambergjørnet, bare så de sagt. Men kakene direkte bakt av Rebecca Lorsen, og de som har ulike allergier må bare si fra, så har de alt av tilbehør til de øv. Så da det praktiske sagt. Så det vi gjør nå, still inn ørene, vi har ikke høytalere på de, så nå med toget som bakgrunnsmusikk, liksom tuk, høre det, så ønsker jeg vet ikke om det småtrinnet på Lysløra Montessori skole, velkommen, og vi gleder oss til å høre en sang. Vær så god. Ja, den siste sangen, den det jo en fantastisk sang som jo skrevet Bella Øystein Lien fra Notodden, som jeg tror har blitt en sånn nærmest nasjonalsang for våre skoler I Notodden. Så tusen takk. Den arven vi bærer på, og det jo det vi har snakket om I hele dag. Den arven og den historien som vi I dag forvalter, og som vi jo tar med oss inn I fremtiden. Og dere fremtiden, og tusen takk for en fantastisk to sange. Det var stas og nydelig å sitte og høre på. Og da tror jeg at alle de voksne skjønner at nå må Rebecca-jentene, de må komme seg bak I serveringsbordene, for jeg tror det greit at lærere I Montessori-skole, at dere fryker fort bort, får dere en kake eller en pølse, og så skal vi fortsette herifra, men cirka 10 minutter nå har vi til at dere kan skaffe deg litt å drikke, og så setter dere deg ned igjen, akkurat der du sa. Det litt viktig. Her må vi ha ordentlig energi, altså. Og så går dere bort, får dere noe å drikke, og det gjelder jo selvfølgelig alle her. Og så en ting. Det står en kar oppe på perrongen bak oss, det ikke alle som ser han. Men det altså den ekte stasjonsmesteren, Kåre Gryner, med sin feriebolig, Lisleherads stasjon. Han tar på seg nå stasjonslua, og passer på at alt går riktig og korrekt. Tusen takk for at vi fikk komme her I dag. Vær så god, da det bare for alle å komme seg bort, og så tilbake igjen til stolene, så fortsetter programmet her. Jeg har hørt at det en som veldig høy på seg selv, som nesten nå har presset seg foran statsråden I tale. Du verden, sier jeg bare. Takk.
0: Verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud på Lislara. Du må følge med overalt.
2: Ja, ja. Må være, altså, det ikke bare på rukene verdensarver.
0: Nei. Og hva betyr dette her for... For verdensarven at det skjer noe med Tinnosbanen?
2: Det jo akkurat det du sier, det skjer noe. Det bevegelse I ting. Det gjør jo at den helt liksom, gløden oppe, ikke bare blant dem som jobber med verdensarven, men dem som bor I verdensarven.
0: Mm. Ja, det jo en festdag her, og været stiller, og alt jo helt på topp. Men det jo ingen tvil om at det et langt lærer til å bleike å få toget til å gå fra Notodden og inn til Rjukan.
2: Ja, ja, men det ingen som har sagt at vi skal bli ferdige I morgen.
0: Nei.
2: Dette jo et prosjekt som gjengen I evigheten, så må jo bare holde møte oppe.
0: Ja, ikke sant. Men når kan man håpe på det, tror du? At man kan ta toget fra verdensarven på Notodden og inn I Rjukan?
2: Det vanskelig å si, vet du, men her nå jo, det jo en del fin folk med her I dag, og som har muligheten til å påvirke. Så jeg jo nesten overbevist om at ikke at det nødvendigvis skjer noe med en gang, men at det skjer slike ting som det her inni miljøen, det gjør jo at når temaet kommer opp, så det kanskje litt lettere å stemme for når de ser og ikke bare at det fungerer, men altså den oppslutningen som folk stender jo langs med skinnegangen og jubler, det jo som på Rjukan her, vet du, at når det tog I gjeng, så det jo et syn.
0: Ja. Ja, for den åra som går herfra Notodden og til Rjukan, den blir viktig I fremtidens verdensarv.
2: Ja. Den betyr veldig mye. Skal den love et fullkomment turistprodukt som da takfes I hele regionen, og da synes jeg det fornuftig å tenke verdensarv som et område, men jo kobler mot Telemarkskanalen og ja, alt mulig annet, egentlig Dalen, hotell og alt det her, så se på det som et produkt, altså en reise. En reise gjennom Telemark, der du får historie og unike opplevelser, bor godt, et godt. Men, ja. Men det krever en god del investering at det får til å komme dit. Da. Men,
0: det en viss bekymring for at det går for sakte, da. Det ikke det?
2: Jo, det jo alltid en bekymring, men hvis vi bruker for mye tid på bekymringer, så får vi ikke gjort noe.
0: Nei.
2: Og det jo så, og det jo, altså, at det tar tid, det jo ikke tvil. Så hvis man skal gå rundt og bekymre seg hele tiden, så vil det jo bli mye bekymring. Eller gledes over de steinene som blir lagt. Og tenker likt stein for stein.
0: Og skinne for skinne.
2: Og skinne for skinne. La skinne skinne.
0: Vi kommer tilbake med mer fra det som skjedde med Tinnosbanen på Lislerad stasjon like før pinse I morgendagens sending.

0: Det beredskapsfolkemøte på Rjukanhuset I dag fra klokka 17 til 20, og her får du høre hva som skal skje I tidligere intervju vi har laget om det.
1: Jeg på Rjukanhuset, og her møter jeg to som planlegger noe fremover. Ordfører Katrine Håtvedt og daglig leder I Rjukan næringsutvikling, Rune Hellingsrud. Hva dere planlegger nå?
2: Nå planlegger vi folkemøte om beredskap. Det vil si at vi ferdig planlagt, men nå gleder vi oss til å ta imot folk neste uke.
1: Ja. Ja, for når skjer det?
2: Det skjer 26. mai fra 17 til 20 på Rjukanhuset. Fra klokka 17 så det stands med forskjellige aktører som aktuelle og viktige I beredskapssammenheng, og fra klokka 18 til 20 så det faginnlegg fra scenen.
1: Et folkemøte om beredskap, dette noe dere har tenkt på lenge?
2: Ja, vi har vel egentlig holdt på med det noen måneder.
3: Ja, det har vi. Absolutt.
2: Ja, fordi at de arrangerer jo folkemøter to ganger I året. Og så når Rune klar da, for å kjøre nytt folkemøte, så pleier han å spørre om vi har noen innspill på ting som aktuelle. Og den gangen her så ønsket jeg meg veldig et sånt type møte. Og da har både Rune og kommunedirektøren seg rundt og begynte planleggingen. Jeg var litt med også, men de har overtatt etter hvert da.
1: Ja, det fordi det dette beredskapsåret I år? Totalberedskapsåret?
3: Jeg vil si det litt på grunn av det, men det vel vært så mye på grunn av situasjonen rundt oss. At det en verden som forandrer seg litt, og da tror jeg det viktig at vi også har det på agendaen. Så ja, det forskjellige årsaker, men ja, det en av dem.
1: Men det, du jo næringsinteressert først og fremst. Hvordan kommer næringen inn her?
3: Nei, vi det skal vi for så vidt fortelle om på møtet, fordi at
1: gi en liten smak.
3: Ja, en liten sånn teaser. Nei, det som var, det var for noen måneder siden så var jeg I et møte med statsministeren, og da var alle næringssjefene I Telemark, altså alle kommunene I Telemark, 17 kommuner, var invitert til det møtet, og statsforvalter har et ønske om at vi som næringssjefer såkalt, at vi skal ha en koordinerende funksjon mellom små og mellomstore bedrifter og de som har ansvaret for beredskap I kommunen, og det jo til kommuneadministrasjonen som har det. Så jeg skal da, og vi I RNU, skal være et bindeledd mellom de små og mellomstore bedriftene og tilby rådgivning, hjelp til å lage beredskapsplaner, risikoanalyser rundt det, så rett og slett prøve å få det på et litt bedre nivå for de som trenger det. Det ikke alle som trenger det, men for de som måtte ønske vår hjelp da.
1: Ja, ja for dette vel ymse. Noen tar dette her, eller har det nærmest inkorporert I bedrifts... Policyen, mens andre har det ikke.
3: Noen veldig bra, og så det noen som trenger en liten dytt, og så tror jeg det hjelper bare å snakke om det.
1: Hvorfor du så opptatt av denne beredskapen nå, Katrine?
2: Jeg opptatt av det sikkert av samme grunn som alle andre, først og fremst, at det viktig for oss å kjenne at vi trygge og forberedt på både små og store hendelser og det som etter hvert også kan være kriser. Og så har vi selvfølgelig som ordfører også et særskilt ansvar I en beredskapssituasjon. Og jeg sitter også I fylkesberedskapsrådet som representant for ordførerne for de kommuner som representert der og har jo gjennom det også fått en enda større forståelse av hvor sammensatt alt beredskapsarbeid når vi kommer opp I situasjoner. Og så det jo, som nevnt innledningsvis, altså veldig mange snakker mye om beredskap. Altså det noe som folk har mye mer fremme I panna nå enn man hadde for få år siden. Og så tror jeg for Tinn sin del at etter vi hadde det uværet I 2021, så kom det jo enda høyere på dagsorden. Og jeg synes det veldig bra at vi arrangerer et sånt type møte hvor vi får fram hvordan vi jobber. Tinn kommune, men også hvordan enkelte bedrifter jobber. Vi skal ha en bygdekvinnelage som skal fortelle hvordan de jobber. De også jo nasjonalt anerkjent som en aktør I beredskapssituasjoner. Og så for eksempel sånn som Standum, da, som alltid får mye å gjøre når det har vært mye uvær her. Da. Og den riggen da, på møte med at vi har stands først og sånn type innlegg, det har vi rappet egentlig fra Flesberg kommune som har hatt dette to år på rad nå. Og ser vi at dette funker bra, så skal du ikke se bort fra at vi gjør dette hvert år. Og vi tror det viktig å legge til rette for en arena hvor folk kan komme og først å få prate med aktører, sånn at de kan gjøre det uten å måtte stille spørsmål I full sal, for eksempel. Men for de som ønsker det, så det også en mulighet. Og det også en mulighet til å gi mer innsyn da, og forståelse av hvordan vi jobber. Så det første og jeg har en velkomst og en innledning, men så det kommunedirektøren som for eksempel skal fortelle I sitt innlegg om hvordan kommunen jobber. Og når vi da inviterer til møte, så kanskje vi får noen innspill også, så vi kan ta vårs.
1: Hvem ønsker dere skal komme?
2: Alle som interessert.
1: Og så mange som mulig?
2: Ja, så mange som mulig. Det god plass på Rjukanhuset, så vi håper det. Og så har jo disse folkemøtene nå som de har vært avholdt regelmessig med ulike tema, dratt mye folk. Jeg tror det bra, Rune, at ja. Vi gjør dette her.
3: Det veldig bra. Og så det også sånn at vi har jo kaffe og litt å bite ja, I, og da jo mulighet til å ta tak I oss hvis du har andre ja. Ting du lurer på, da. Så hvis du ønsker to minutter med meg, eller Katrine, ja. Eller Terje, eller hvem det skal være, så stiller vi oss til disposisjon for det også.
2: Selvfølgelig. Vi håper at mange kommer, og så at de benytter anledningen både til å ta med seg den informasjon som kommer, men også kommer med innspill til vår som vi kan ta med videre.
1: Dere gode på beredskap?
2: Jeg kan svare så som Team kommune har jo et beredskapsansvar.
1: Ja, jeg spurte deg.
2: Ja, jeg regnet med det. Og vi har, det ikke så veldig lenge siden vi hadde tilsyn fra statsforvalter. Det var vel, det litt usikker på, det var 25, men det var sent til 24. Men vi hadde et tilsyn hvor vi da hadde en øvelse, en sånn diskusjonsøvelse. Og vi fikk da en evaluering I etterkant av det. Den gjort rede for I kommunestyret, det veldig, veldig mye vi gjør bra. Men det også ting vi trenger å bli bedre på, og det jo forhold som vi synes det viktig å være helt åpne på.
1: Ja.
2: Og sånne tilsyn som det ser vi på som en god læring for oss. For det jo I vår alles interesse at kommunen så gode som mulig på beredskap.
1: Mm. Men det ikke bare kommunen og næringslivet som må være gode på dette, det må vi vel alle
2: være. Vi må være gode selv også som enkeltpersoner. Og det å ta på alvor det man trenger å ha hjemme for å være I god egenberedskap, det kjempeviktig, og vi tror kanskje også at et sånt folkemøte med på å øke litt bevisstheten rundt hva man selv må gjøre. Ja. Og statsforvalter også kommer jo til møte ja. Og skal ha innlegg.
1: Og så tilbake til mitt opprinnelige spørsmål.
2: Og vi to selv, ja.
3: Jeg skal svare deg på det, og jeg skal være helt ærlig. Jeg en av dem som nødstrøms og aggregat hjemme.
1: Mm.
3: Det har jeg. Men jeg litt for dårlig på en del av de andre tingene som du må ha I beredskap. Så jeg I ferd, jeg har ikke gjort det enda, og hentet en sånn 200 liters tønne, som tom da, selvfølgelig, som jeg skal ha vann på. Så jeg har gjort noen ting, men har fortsatt noen ting jeg må gjøre.
2: Ja, det har jeg eller vi også hjemme noe vi må gjøre. Vi har en del av det utstyret man trenger for å være innberedt, men det nok grunn til å oppdatere den, og nå jo antall dager du skal forberede deg på å være I egen beredskap også økt, og det jo rett og slett for at de aktørene som må komme til utsetning, de må prioritere der det mest prekært. Så det jo samtidig en oppfordring gjennom et sånt møte til å ta de anbefalingene på alvor.
3: Og jeg så heldig at jeg har kjeller hjemme da, altså ja. Råkjeller I noe av huset, og det gjør det jo enklere å ha en god beredskapssituasjon, så jeg har egentlig ikke noe særlig mange unnskyldninger nå, så nå må jeg skjerpe meg.
2: Ja, men nå må vi begge hjemme og sjekke
3: ja, den
2: der boksen da, sjekke om vi har alt det vi skal opp I der. Det det første vi må gjøre. Så må vi rapportere tilbake til Olion senere.
1: Dere får rapportere tilbake på møtet da, for når var
2: det? Kanskje det. 26. mai klokka 17 på Rjukanhuset.
0: Og dette altså da I kveld fra klokka 17 til klokka 20. Og først så det en time med utstillere og diverse sånne ting, og så det møte med foredrag og det hele fra klokka 18. Husk at det Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen onsdag klokka 20. Det tre røvertall. Og røvertallene 7, 18 og 89. Du kan stikke av med både røveren og bonusrøveren på de tallene. Så kan du også stikke av med Lykke Liten på tallet 27, så det ingenting å lure på. Det var Janne Jensen som stakk av med største gevinsten sist. Det kan bli deg I morgen her på Radio Rjukan klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo.
4: Pimas en ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede, reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
5: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
6: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Vi tar en titt på strømprisene igjen, og I går så var det litt kryss I margen, for siden vi har hatt en Norgespris fra oktober I fjor, så har prisen aldri vært på minussida I vår region. Men det var den I går, den var på minus 4,71 øre mellom klokka 14 og 15, og det betyr altså at brukte du strøm da, så fikk du, får du penger tilbake, rett og slett. Men det varte ikke lenge, for den høyeste prisen I går var på 176 øre, og det var mellom klokka 21 og 22. Og snittprisen I løpet av dagen, den var på cirka 110 øre. I dag så blir det ikke så veldig ulikt, selv om prisen blir ikke så lav. Høyeste prisen 175 øre, og det på morgenen og på kvelden. Og så midt på dagen I dag, så strømprisen mellom klokka 11 og 16, bare på mellom 3 og 5 øre. Lavest den på 3 øre, og det altså rekordlavt dette her I vår region siden innføringen av Norgespris I oktober I fjor. Så akkurat noen få timer I går og I dag, så har du ikke spart på Norgespris.
7: Dette ser du på kino I dag.
0: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30 kan du se André Øverdal, som har laget Trolljegeren sin nye film, Passenger. Den laget I Hollywood, og dette altså en film med mye jumpscares og diverse. Den vises også på fredag. Passenger på Rjukan kino. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, onsdag, men på torsdag så kan du igjen se In the Grey av Guy Ritchie. Men I kveld klokka 19.30 på Rjukan kino, Passenger av André Øvredal. Det var litt gråvær I går, men nå fortsetter med godvær, særlig tirsdag, onsdag og spesielt også fredag, så blir det skyfri himmel, litt skyr torsdag og fredag ettermiddag, men det skal altså være strålende vær. 18-19 varmegrader på dagtid, mellom 7 og 12 på nattestid, på fredag skal det øke til 23 grader, og det blir også bra vær gjennom helgen. Det først meldt nedbør tirsdag 2. juni, men vi vet jo at så langt frem I tid så det usikkert. Det skal blåse litt grann I dag, men det roer seg allerede på onsdagen.
8: You guys ready for Battle of the Bands? Woo! Let's rock! Up next, we have... Fionn! What's that? Fionn?

Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

0: sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her. På Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Justis- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i fjerde kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

belong together. It's our destiny.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal innom det store skredet som gikk ved Gausatoppen søndag. Det gikk over flere hundre meter over veien ved Stafsro. Det uklart når veien kan åpne igjen, og det får dere litt mer om snart. Vi skal også høre om Arvid, som ikke trodde sine egne øyne. Ukjente gjerningsmenn bokstavlig talt ribbet familiens feriested I Nissedal, og det utrolig hva det har tatt med seg. Mer om det får du altså denne timen. Og så det varmt I Storbritannia om dagen, så varmt at det rekord for mai, hvor varmt det har faktisk blitt I den britiske hovedstaden. Det får du vite mer om denne timen. Vi skal også innom Georgia, altså landet som feirer nasjonaldag I dag. Vi feirer at landet for første gang ble selvstendig fra Sovjetrussland I 1918, og det får du altså høre mer om snart. Vi skal også innom veimeldinger, og ikke minst værmeldinger denne timen. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

lange perioder med ganske pent vær og opp igjen 21 grader på det varmeste. Sørlandet vil få flott vær, særlig I morgen opp I 21 grader. Det litt kjøligere og mer skyer dagen etterpå. Vestlandet vil få noe regn, men etter hvert ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 14 grader I overmorgen. I Midt-Norge så det ventet 3 dager med grått og vått og bare 12 grader som maks. Og I Nord-Norge så det ventet opp I 13 grader. Perioder med delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt kjøligere og litt mer skyet oppholdsvær.

gikk et større skred ved Gaustatoppen på søndag, altså pinseaften. Det slik at, hvis jeg forstår dette riktig, så Gaustaveien fortsatt stengt I begge retninger, etter at et enormt ras ble utløst I området søndag, slik da NRK skriver det. Det må vurderes om det trygt å begynne med opprydding. Det for tidlig å si noe om veien når den kan åpnes, sier Vemund Reinstaul, som teamleder ved seksjon for veidrift I Telemark fylkeskommune. Stedet der raset har gått ligger I et område som svært populært som utfartssted for turer til Gaustatoppen. Og ekspertene frykter at det kan komme flere ras og forteller om ustabile forhold I det aktuelle fjellområdet. Det altså slik det da siste melding hos NRK. Og det var et stort leiras som gikk over veien som mange bruker ved Stafsro. Flere hundre meter da dekket av steiner og slikt.

0: sørger jo for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Dette er Radio Rjukan.

Vi tar med oss et pollenvarsel, og nå det litt endringer siden sist. Det blant annet gått ned fra kraftig til beskjeden spredning av bjørkepollen i Finnmark. Det også beskjeden spredning av salix i Finnmark. I Troms det det samme, beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Ikke noe å melde fra Nordland og Trøndelag, og heller ikke i fjellstrøkene i Sør-Norge. Men indre Østlandet så det beskjeden spredning av både salix, bjørk og gresspollen. Møre og Romsdal og Vestland fylke har ingenting å melde når det gjelder spredning av pollen. I Rogaland så det grønt på alle tre som aktuelle nå, salix, bjørk og gress. På Sørlandet det moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk, samt beskjeden spredning av gress. Gjelder også Østlandet, moderat av salix og bjørk, beskjeden spredning av gresspollen.

Det skikkelig varmt I Storbritannia om dagen. 33,5 grader ble målt I London I går. Det var ny britisk varmerekord for mai. Det 0,7 grader varmere enn forrige rekord ifølge NTB. Og den forrige rekorden ble for første gang registrert I 1922, så tangert I 1944. Dermed var London varmere enn flere av de søreuropeiske storbyene som Aten, Madrid og Roma. Nærmest London lå Roma med 31,4 grader. Det også registrert Storbritannias høyeste minimumstemperatur på 19,4 grader, noe som foreløpig bryter den forrige mai-rekorden på 18,9 grader fra 1944, ifølge de britiske meteorologene I Met Office. Helsemyndighetene I Storbritannia sendte ut nødvarsel til flere områder, og det betydelige konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene, særlig blant utsatte personer som eldre.

Vi ser litt på trafikken og starter med tog, fordi det varslet arbeider på strekningen mellom Noragutu og Notodden på formiddagen. Det betyr at noen avganger kan være innstilt med buss for tog fra Noragutu til Notodden. Og det kommer i tillegg til de andre avgangene som innstilt mellom Porsgrunn og Notodden. Så litt innstillinger for tog i øyeblikket. Vi kan også ta med en annen melding om Sørlandsbanen. Det arbeider mellom Gjerstad og Kristiansand, og det stengt for trafikk mellom 3.30 og 10.20 alle dager fram til desember i år. Vi tar med et arbeid på fylkesvei 450 mellom Eidsborgbekk og Romdal i Tokke. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 29. mai ifølge Statens vegvesen. Husk også at det innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Så har du en større bil eller en tyngre bil, så ta kontakt med kommune eller fylkeskommune for å avklare om det mulig å kjøre på veien.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Pima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Kos deg med Radio Rjukan.
4: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
3: Og du lytter til Radio Rjukan.
0: Dette Radio Rjukan.

Jeg trodde ikke mine egne øyne, sier Arvid Eidskar etter at ukjente gjerningsmenn bokstavelig talt har ribbet familiens feriested i Nissedal. Huset tilhører Eidskars 81 år gamle mor og var barndomshjemmet til hans far. Den rødmalte stua ligger idyllisk til ved Haugsjåsund i Nissedal kommune. Og fra søndag skulle Eidskar og flere familiemedlemmer fra Vennesla nyte pinse på feriestedet de er så glad i. Da han kom kjørende opp på gårdsplassen skjønte han at søsteren var svært opprørt. Jeg forsto først ikke hva som var skjedd, men hun pekte opp mot taket. Da trodde jeg ikke mine egne øyne, forteller han til NRK. Tyven har nemlig gått grundig til verks. De har blant annet skrudd løs brorparten av takplatene på huset og tatt med seg det meste av verdi. Både vannpumpe fra kjelleren, ved og gressklipper er borte. Til og med kjellerlemmen har de tatt med seg. Det er helt uforståelig, sier Eidskar til NRK. Og de måtte bruke søndagen til å sikre taket mot ytterligere skader.

TV-tips, altså litt om hva du kan få med deg på TV I kveld. Mote, makt og skandaler fortsetter på NRK 1 klokka 21.50. Bernard Arnaults LVMH-imperium tar over det berømte motehuset Gucci, og de slår tilbake for å beskytte uavhengigheten sin. Det altså I kveld. Setesdal, den levende arven, det reprise, men første episode får du I kveld på NRK 2 22.55. Historien, språket og steve undertittel, og Leonard Jansen forteller om tidlig historie og Valle Mållag om det unike talemålet. Allerud videregående skole kan du se I reprise på NRK 3. Det en komedieserie. Rektor Mikkel har funnet en vennskapsskole I Afrika og samlet inn penger til. 19.10 på NRK 3. Og så fortsetter Zorro på TV3+. I kveld så den oppfølger som heter Legenden om Zorro klokka 21.00.

Kjekt å vite, Georgia, altså landet, feirer nasjonaldag I dag. Det var at de for første gang ble selvstendig I 1918 fra Sovjet-Russland. Senere så ble det jo en del av Sovjet igjen. Men denne dagen I dag altså nasjonaldag I Georgia, et land som ligger for så vidt litt I Asia, men som gjerne liker å kalle seg et europeisk land. Det ligger I grenselandet, det skriver Store Norske Leksikon. Landet grenser I vest til Svartehavet, I nord til Russland, I sør til Tyrkia og Armenia og I sørøst til Aserbajdsjan. Mesteparten av arealet det sørlige Kaukasus, og Georgia har to utbryterrepublikker, Abkhazia og Sør-Ossetia nord I landet, og den autonome republikken Adsjaria sørvest I landet. Georgia kom under russisk kontroll I siste del av 1700-tallet, valgte I 1936-1991 status som unionsrepublikk I Sovjetunionen.

Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde, ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og hyggelig at du har kommet tilbake etter pinsa. Mitt navn Kyrre Dahl. Håper alle hatt en fin langhelg, fått gjort litt rann I hagen kanskje, eller gått på ski om du var såpass eventyrlig. Vel, denne timen skal vi snakke litt om forskjellige ting som aktuelt I disse dager. Blant annet så det satt ny verdensrekord I svømming I Las Vegas. Men rekorden blir ikke offisiell, da det I dette verdensmesterskapet ikke bare var lov, men var også oppfordret til å dope seg. Mer om det snart. Vi skal også høre at som første hovedstad I verden så har Amsterdam forbudt reklame I det offentlige rom for produkter som skader klima. Hva det betyr får du vite mer om hvis du følger med denne timen. Vi skal høre at det varmt I Storbritannia om dagen, og det skal vi markere her I Norge med å feire med badetemperaturer. Og vi starter selvfølgelig I Finnmark. Og hvor varmt det I vannet I forskjellige deler av landet, det får du også vite hvis du følger med denne timen.

Da er vi fremme ved værvarslet, og vi ser på et tredagers varsel fra Yr at vår del av landet vil få ganske mye fint vær. Det faktisk ventet solskinn fra skyfri himmel I lange perioder. I overmorgen en tanke mer skyet. Temperaturer Seljord får opp I 21 grader, Notodden får opp I 21 grader, Rjukan får opp I 19 grader som en makstemperatur. Resten av Østlandet vil få mye det samme. Det blir lange perioder med ganske pent vær, og opp I 21 grader på det varmeste. Sørlandet vil få flott vær, særlig I morgen opp I 21 grader. Det litt kjøligere og mer skyer dagen etterpå. Vestlandet vil få noe regn, men etter hvert ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær 14 grader I overmorgen. I Midt-Norge så det ventet 3 dager med grått og vått og bare 12 grader som maks, og I Nord-Norge så det ventet opp I 13 grader. Perioder med delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt kjøligere og litt mer skyet oppholdsvær.

Den greske svømmeren Christian Gökholmev svømte raskere enn verdensrekorden under et mesterskap I Las Vegas sist helg. Det var et såkalt dopingmesterskap som har fått navnet Enhanced Games, men hans premie den ga million jackpot, melder NTB. Tiden på 20,81 sekunder på 50 meter fri regnes naturlig nok ikke som noen offisiell verdensrekord. Deltagene I dette arrangementet ble nemlig oppfordret til å bruke dopingmidler under medisinsk tilsyn. Dette har ført til krass kritikk fra flere hold. I forkant av konkurransene hadde arrangørene spådd flere verdensrekorder, men det ble med den ene. Og med til historien hørte også at Gökholmev konkurrerte med en syntetisk svømmedrakt som ikke tillatt brukt I ordinære konkurranser. Og iført den så svømte han altså raskere enn australieren Cameron McAuoys verdensrekord som ble satt I mars på 20,88. Det var et fantastisk løp, sa Gökholmev etterpå.

0: den måten vi driver med fiskevandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Annbjørg og Annlaug. Annbjørg kommer av norrønt ørn, altså ørn, pluss bjørg som betyr berging. Annlaug kommer også av arn pluss liugan, love ved ed. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang Arendal 04.37, solnedgang 22.06, soloppgang Arvika I Sverige 04.16, solnedgang 21.57. Danser og pedagog Isadora Duncan ble født på denne dagen I 1855, og skuespiller John Wayne kom til verden I 1907. Skuespiller Randi Brenne ble født I 1911 og billedhugger Nelly Hansen I 1921. Musiker Miles Davis kom til verden I 1926 og forfatter Sven Del Blanc I 1931. Per Øyvind Heradsveit ble født I 1932 og Gøran Fristorp ble født I 1948.

Mange snakker om klima og miljø, og Amsterdam gjør noe med det. Nå det nemlig ikke lenger lov å reklamere for produkter som skader klima, i hvert fall ikke i det offentlige rom. Det betyr at du ikke lenger ser reklame for burgere, suver eller billige feriereiser. Dette var Amsterdam som innførte disse reglene 1. mai, og du merker det tydelig på reklameplakater. Nå det i stedet reklame for pianokonserter og Riksmuseet, ifølge BBC. Og blant det som omfattes av forbudet reklame for kjøtt, bensindrevne biler og flyselskaper. Loven gjelder for eiendommer som tilhører byen og for offentlig rom. Det altså buss- og trikkestopp, tog- og T-banestasjoner, trikker, busser, benker og reklameboards. Reklame i private butikker og i media som aviser, nettsteder og radio og TV ikke omfattet av forbudet. Og det gjelder blant annet kjøtt, det gjelder fossile drivstoff, og det også andre byer som har lignende forbud ifølge NRK.

ser litt på trafikken og starter med tog, fordi det er varslet arbeider på strekningen mellom Noragutu og Notodden på formiddagen. Det betyr at noen avganger kan være innstilt med buss for tog fra Noragutu til Notodden. Og det kommer i tillegg til de andre avgangene som er innstilt mellom Porsgrunn og Notodden. Så litt innstillinger for tog i øyeblikket. Vi kan også ta med en annen melding om Sørlandsbanen. Det er arbeider mellom Gjerstad og Kristiansand, og det er stengt for trafikk mellom 3.30 og 10.20 alle dager fram til desember i år. Vi tar med et arbeid på fylkesvei 450 mellom Eidsborgbekk og Romdal i Tokke. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet, og det gjelder fram til 29. mai ifølge Statens vegvesen. Husk også at det er innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Så har du en større bil eller en tyngre bil, så ta kontakt med kommune eller fylkeskommune for å avklare om det er mulig å kjøre på veien.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Det er VM-feber i butikkhyllene. Nå er det VM ditt og VM datt, og det er ingen grenser for hva det er. Bare fantasien setter grensen, skriver NRK i en sak. VM-brød, VM-potetgull, VM-lumper, ja til og med VM-seksleketøy. Nå skal alle tjene penger på Norges deltagelse i VM. Og i en TV-reklame lager Erling Braut Haaland laks, og elektrokjedene frister med ny TV til VM-festen. Drillovisen fra 90-tallet har gjort sitt comeback med akkurat det navnet, og den tradisjonelle vestlandslefsa heter nå fotballlefsa. Alle som selger nå vil melke kua når Norge er med i fotball-VM for første gang på 28 år, som Statskanalen skriver. Næringslivet har god historikk i å knytte seg til begivenheter, og fotball er veldig naturlig, sier Dag Inge Fjell, som er omdømmeekspert ved Høgskolen Kristiania. Og når det gjelder offisielle sponsorer, så er det Coca-Cola, Visa, Adidas, McDonald's og Qatar Airways. Det hindrer jo ikke konkurrenten i å spille på ballen.

Kinotips denne gangen filmen Obsession. Be careful who you wish for undertitelen. Dette en horrorfilm av litt original type. Den håpløse romantikeren Bear forelsket I kollegaen sin Nicky, noe han aldri greier å formidle. Men en dag finner han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet. Forholdet som blomstrer umiddelbart blir raskt klaustrofobisk og ubehagelig, noe som gjør at Bear skulle ønske at han tenker seg bedre om før han igangsatte forholdet. Og det blir etter hvert dramatisk, for å si det enkelt. Obsession Curry Barkers spillefilmdebut, etter flere sjangereksperimenterende kortfilmer på YouTube. Den hadde verdenspremiere under Toronto International Film Festival I 2025. Senere vist på Fantastic Fest, vant publikumsprisen på Sitges Filmfestival. Det også litt om Obsession, ifølge Filmweb.

Det meldes om varmerekorder I Storbritannia. Det gjør at vi kan begynne å snakke om badetemperaturer her I landet, ikke sant? Vel, her får du I hvert fall en liten oversikt over noen av de badetemperaturene som har kommet inn. For moroskyld så begynte jeg I Finnmark. Der det ingen data tilgjengelig, står det rett og slett. Men I Tromsø så det faktisk over 10 grader, eller nærmere bestemt 10,0 grader. I Sørvika I Tromsø og I Fiskefjorden I Kjelsund. I Nordland så det enda varmere, 11 grader ved Fagervika I Leirfjord og 10 grader ved Fjærvollsanden I Bø. I Trøndelag så det jo, ja det står 19 grader ved Kleivkjønna I Levanger, det jo rene sommertemperaturen. Litt mer troverdig 12 grader ved Karstenøya Nærøysund og 13 grader ved Langsanden I Indre Fosen. I innlandet så meldes det om 14 grader ved Torpstranda I Hamar. I Nordre Land det 10 grader ved Dokka, og I Buskerud så det 14 grader I Landfallskjernen I Drammen.

0: Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Det beredskapsfolkemøte på Rjukanhuset I dag fra klokka 17 til 20, og her får du høre hva som skal skje I tidligere intervju vi har laget om det.
1: Jeg på Rjukanhuset, og her møter jeg to som planlegger noe fremover. Ordfører Katrine Håtvedt og daglig leder I Rjukan næringsutvikling, Runa Hellingsrud. Hva det dere planlegger nå?
2: Nå planlegger vi folkemøte om beredskap. Det vil si at vi er ferdig planlagt, men nå gleder vi oss til å ta imot folk neste uke.
1: Ja. Ja, for når skjer det?
2: Det skjer 26. mai fra 17 til 20 på Rjukanhuset. Fra klokka 17 så det stands med forskjellige aktører som aktuelle og viktige I beredskapssammenheng, og fra klokka 18 til 20 så det faginnlegg fra scenen.
1: Et folkemøte om beredskap, dette noe dere har tenkt på lenge?
2: Ja, vi har vel egentlig holdt på med det noen måneder.
3: Ja, har vi. Absolutt.
2: Ja, fordi at de arrangerer jo folkemøter to ganger I året. Og så når Rune klar da, for å kjøre nytt folkemøte, så pleier han å spørre om vi har noen innspill på ting som aktuelle. Og den gangen her så ønsket jeg meg veldig et sånt type møte. Og da har både Rune og kommunedirektøren seg rundt og begynte planlegget. Jeg var litt med av også, men de har overtatt etter hvert da.
1: Ja, det fordi det dette beredskapsåret I år? Totalberedskapsåret?
3: Jeg må jo si det litt på grunn av det, men det vel vært så mye på grunn av situasjonen rundt oss. At det en verden som forandrer seg litt, og da tror jeg det viktig at vi også har det på agendaen. Så ja, det forskjellige årsaker, men ja, det en av dem.
1: Men du jo næringsinteressert først og fremst. Hvordan kommer næringen inn her?
3: Nei, det skal vi for så vidt fortelle om på møtet. Fordi at...
1: gi en liten smak.
3: Ja, en liten sånn teaser. Nei, det var for noen måneder siden så var jeg I et møte med statsminister. Og da var alle næringssjefene I Telemark, altså alle kommunene I Telemark, 17 kommuner, var invitert til det møtet. Og statsforvalter har et ønske om at vi som næringssjefer såkalt, at vi skal ha en koordinerende funksjon mellom små og mellomstore bedrifter og de som har ansvaret for beredskap I kommunen, og det jo din kommuneadministrasjon som har det. Så jeg skal da, og vi I RNU skal være et bindeledd mellom de små og mellomstore bedriftene og tilby rådgivning, hjelp til å lage beredskapsplaner, risikoanalyser rundt det, så rett og slett prøve å få det på et litt bedre nivå for de som trenger det. Det ikke alle som trenger det, men for de som måtte ønske vår hjelp da.
1: Ja, for dette vel ymse. Noen tar dette her, eller har det nærmest inkorporert I bedriftspolicyen, mens andre har det ikke.
3: Noen veldig bra, og så det noen som trenger en liten dytt, og så tror jeg det hjelper bare å snakke om det.
1: Hvorfor du så opptatt av denne beredskapen nå, Katrine?
2: Jeg opptatt av det sikkert av samme grunn som alle andre, først og fremst, at det viktig for oss å kjenne at vi trygge og forberedt på både små og store hendelser og det som etter hvert også kan være kriser. Og så har jeg selvfølgelig som ordfører også et særskilt ansvar I en beredskapssituasjon, og jeg sitter også I fylkesberedskapsrådet som representant for ordførerne som for de kommuner som representert der og har jo gjennom det også fått en enda større forståelse av hvor sammensatt alt beredskapsarbeid når vi kommer opp I situasjoner. Og så det jo, som nevnt innledningsvis, altså veldig mange snakker mye om beredskap. Altså det noe som folk har mye mer fremme I panna nå enn man hadde for få år siden. Og så tror jeg for Tinn sin del at etter vi hadde det uværet I 2021, så kom det jo enda høyere på dagsorden. Og jeg synes det veldig bra at vi arrangerer et sånt type møte hvor vi får fram hvordan vi jobber. Ting kommune, men også hvordan enkelte bedrifter jobber. Vi skal ha en bygdekvinnelaget som skal fortelle hvordan de jobber. De også jo nasjonalt anerkjent som en aktør I beredskapssituasjoner. Og så for eksempel sånn som Stannum, da, som alltid får mye å gjøre når det har vært mye uvær her. Da. Og den riggen da, på møte med at vi har stands først og sånn type innlegg, det har vi rappet egentlig fra Flesberg kommune som har hatt dette to år på rad nå. Og ser vi at dette funker bra, så skal du ikke se bort fra at vi gjør dette hvert år. Og vi tror det viktig å legge til rette for en arena hvor folk kan komme og først få prate med aktører, sånn at de kan gjøre det uten å måtte stille spørsmål I full sal, for eksempel. Men for de som ønsker det, så det også en mulighet. Og det også en mulighet til å gi mer innsyn da, og forståelse av hvordan vi jobber. Så det første og jeg har en velkomst og en innledning, men så det kommunedirektøren som for eksempel skal fortelle I sitt innlegg om hvordan kommunen jobber. Og når vi da inviterer til møte, så kanskje vi får noen innspill også, så vi kan ta vårs.
1: Hvem ønsker dere skal komme?
2: Alle som interessert.
1: Og så mange som mulig?
2: Ja, så mange som mulig. Det god plass på Rjukanviset, så vi håper det. Og så har jo disse folkemøtene nå som de har vært avholdt regelmessig med ulike tema, dratt mye folk. Jeg tror det bra, Rune, at ja, vi gjør dette her.
3: Det veldig bra. Og så det også sånn at vi har jo kaffe og litt å bite ja, i, og da har du også mulighet til å ta tak I oss hvis du har andre ting du lurer på, da. Så hvis du ønsker

0: diskussionsøvelse, og vi fikk da en evaluering I etterkant av det. Den gjort rede for I kommunstyret, det veldig, veldig mye vi gjør bra, men det også ting vi trenger å bli bedre på, og det jo forhold som vi synes det viktig å være helt åpne på.
1: Ja.
0: Og sånne tilsyn som det ser vi på som en god læring for oss. For det jo I vår alles interesse at kommunen så gode som mulig på beredskap.
1: Mm.
0: Og,
1: men det, men det ikke bare kommunen og næringslivet som må være gode på dette, det må vi vel alle
0: vi må være. Vi må være gode selv også som enkeltpersoner. Og det å ta på alvor det man trenger å ha hjemme for å være I god egen beredskap, det kjempeviktig. Og vi tror kanskje også at et sånt folkemøte med på å øke litt bevisstheten rundt hva man selv må gjøre. Ja. Og statsforvalter også kommer jo til møte og skal ha innlegg.
1: Og så tilbake til mitt opprinnelige spørsmål.
0: Og vi to selv, ja.
2: Jeg skal svare deg på det, og jeg skal være helt ærlig. Jeg en av dem som har løst dem som aggregat hjemme.
1: Mm.
2: Det har jeg. Men jeg litt for dårlig på en del av de andre tingene som du må ha I beredskap. Så jeg I ferd, jeg har ikke gjort det enda, og hentet en sånn 200 liters tønne, som tom da, selvfølgelig, som jeg skal ha vann på. Så jeg har gjort noen ting, men har fortsatt noen ting jeg må gjøre.
0: Ja, det har jeg eller vi også hjemme noe vi må gjøre. Vi har en del av det utstyret man trenger for å være egenberedt, men det nok grunn til å oppdatere den, og nå jo antall dager du skal forberede deg på å være egenberedskap så økt. Og det jo rett og slett for at de aktørene som må komme til utsetning, de må prioritere der det mest prekært. Så det jo samtidig en oppfordring gjennom et sånt møte til å ta de anbefalingene på alvor.
2: Og jeg så heldig at jeg har kjeller hjemme da, altså råkjeller I noe av huset, og det gjør det jo enklere å ha en god beredskapssituasjon, så jeg har egentlig ikke noe særlig mange unnskyldninger nå, så nå må jeg skjerpe meg.
0: Ja, men nå må vi begge hjemme og sjekke den der boksen da, sjekke om vi har alt det vi skal opp I der. Det det første vi må gjøre. Så må vi rapportere tilbake til Olion senere.
1: Dere får rapportere tilbake på møtet da, for når var det?
0: Kanskje det. 26. mai klokka 17 på Rukammelsen.
3: Og dette altså da I kveld fra klokka 17 til klokka 20. Og først så det en time med utstillere og diverse sånne ting, og så det møte med foredrag og det hele fra klokka 18.

0: Vi skal til Lysløra, for like før pinsa satte inn, så var det markering på Lysløra stasjon 5 kilometer fra Notodden sentrum, der ministre og flere var til stede for å feire at den første delen av Tinnosbanen er restaurert og igangsatt. Toget kom fra Notodden, og her var det stor festivitas på Lysløra stasjon. Og her skal du få høre litt fra åpningen av det arrangementet.
1: Høyhelte sko var det litt skummelt. Kjære alle sammen, kjære inviterte gjester, men ikke minst kjære alle sammen inviterte denne dagen her som en folkefest på Lysløra stasjon. Jeg vet ikke hvordan det følte det når det tuta nedover i kikkert i svingene, men oppover langs banen. Jeg tror ikke at dere noen gang har hørt toget tuta her oppe, for siste tog, det gikk i 2009. Så dette er en historisk opplevelse som selvfølgelig vi feirer i dag Tinnosbanen spor 1. Det betyr de 45 millionene som staten bevilget, de er nå brukt på en god og fornuftig måte. Det er lagt svillet helt opp til Hovegård, og det er også gjort flere av perrongene våre flotte slik de en gang var. I dag så har vi feiret på Admini. Vi har hatt Riksantikvaren, og jeg har lyst til at Riksantikvaren skal reise seg opp, så alle ser hvem Hanna Geiran er. Reis deg opp! Hanna har holdt en flott tale for oss på Admini, og vi har besøket, nå er det nesten sånn, det kanskje feil å si at Riksantikvaren er før statsråden, men i denne verden så er det nok Riksantikvaren som er oftest til stede. Så da får vi ta det, men vi har til og med et ekte minister. Tenk det, her på Lysløra stasjon, vi har altså statsråden. Ja, det er to navn fra minister, statsråd og minister. Det kan være litt problematisk, men det er akkurat det samme. Og det er Andreas Bjelland. Hvis han nå bare reiser seg opp, så ser vi han. Og legg merke til, med hatt. Wow. Velkommen til deg. Og så har vi jo, fordi at det er Bane NOR som eier Tinnosbanen, så har vi jo selvfølgelig jo representant fra Samferdselsdepartementet. Og ikke hvem som helst, det er statssekretæren, altså nestkommanderende i Samferdselsdepartementet, altså. Cecilie, skriver du alle navnene dine, eller kan jeg si? Det er Cecilie Kroglund. Vær så god, reis deg opp! Og så må jeg jo bare si, for det er litt ålreit at det er dere som er her på festen, alle sammen. Jeg skulle jo gjerne sagt velkommen til alle dere som er her. Men spesielt også, tusen takk til Rebecca Lotion, disse vakre damene som står her borte på min venstre hånd og litt til høyre for dere. For det er slik at det etter hvert, når disse barna fra Lysløra Montessori skole skal underholde for oss, så blir det en liten pause, litt mingling. Og vet du hva? Da skal dere få lov til og gå bort og få den kakestykket, det er pølse. Ja, de er reklamen i dag, det er paspar på Rambergjørnet, bare så det er sagt. Men kakene er direkte bakt av Rebecca Lotion, og de som har ulike allergier må bare si fra, så har de alt av tilbehør til de øv. Så da er det praktisk sagt. Så det vi gjør nå, still inn ørene, vi har ikke høytalere på de. Så nå, med toget som bakgrunnsmusikk, liksom du hører det, så ønsker jeg vet ikke om det er småtrinnet på Lysløra Montessori skole, velkommen, og vi gleder oss til å høre en sang. Vær så god.
2: Thank you.
1: Ja, den siste sangen, den det jo en fantastisk sang som jo skrevet Bella Øystein Lien fra Notodden, som jeg tror har blitt en sånn nærmest nasjonalsang for våre skoler I Notodden. Så tusen takk. Den arven vi bærer på, og det jo det vi har snakket om I hele dag. Den arven og den historien som vi I dag forvalter, og som vi jo tar med oss inn I fremtiden. Og dere fremtiden, og tusen takk for en fantastisk to sange. Det var stas og nydelig å sitte og høre på. Og da tror jeg at alle de voksne skjønner at nå må Rebecca-jentene, de må komme seg bak I serveringsbordene, for jeg tror det greit at lærere I Montessori-skole, at dere fyker fort bort, får dere en kake eller en pølse, og så skal vi fortsette herifra, men cirka 10 minutter nå har vi til at dere kan skaffe deg litt å drikke, og så sette dere der ned igjen, akkurat der du sa. Det litt viktig. Her må vi ha ordentlig regi altså. Og så går der bort, får der noe å drikke, og det gjelder jo selvfølgelig alle her. Og så en ting. Det står en kar oppe på perrongen bak oss, det ikke alle som ser han. Men det altså den ekte stasjonsmesteren, Kåre Gryner, med sin feriebolig, Lisleherad stasjon. Han tar på seg nå stasjonslua, og passer på at alt går riktig og korrekt. Tusen takk for at vi fikk komme her I dag. Vær så god, da det bare for alle å komme seg bort, og så tilbake igjen til stolene, så fortsetter programmet her. Jeg har hørt at det en som veldig høy på seg selv, som mest nå har presset seg foran statsråden I tale. Du verden, sier jeg bare. Takk.
0: Verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud på Lislara. Du må følge med overalt.
2: Ja, ja. Må være, altså, det ikke bare på rukene verdensarver.
0: Nei. Og hva betyr dette her for... For verdensarven at det skjer noe med Tinnosbanen?
2: Det jo akkurat det du sier, det skjer noe. Det bevegelse I ting. Det gjør jo at den helt liksom, gløden oppe, ikke bare blant dem som jobber med verdensarven, men dem som bor I verdensarven.
0: Mm. Ja, det jo en festdag her, og været stiller, og alt jo helt på topp. Men det jo ingen tvil om at det et langt lerret å bleike å få toget til å gå fra Notodden og inn til Rjukan.
2: Ja, ja, men det ingen som har sagt at vi skal bli ferdige I morgen.
0: Nei.
2: Dette jo et prosjekt som gjengen I evigheten, så må jo bare holde mot uke.
0: Ja, ikke sant. Men når kan man håpe på det, tror du? At man kan ta toget fra verdensarven på Notodden og inn I Rjukan?
2: Det vanskelig å si, vet du, men her nå jo, det jo en del fin folk med her I dag, og som har muligheten til å påvirke. Så jeg jo nesten overbevist om at ikke at det nødvendigvis skjer noe med en gang, men at det skjer slike ting som det her innimellom, det gjør jo at når temaet kommer opp, så det kanskje litt lettere å stemme for, når de ser og ikke bare at det fungerer, men altså den oppslutningen som folk stender jo langs med skinnegangen og jubler, det jo som på Rjukan her, vet du, at når det to I gjeng, så det jo et syn.
0: Ja. Ja, for den åra som går herfra Notodden og til Rjukan, den blir viktig I fremtidens verdensarv.
2: Ja. Den betyr veldig mye. Skal den love et fullkommen turistprodukt som da takfes I hele regionen, og da synes jeg det fornuftig å tenke verdensarv som et område, men jeg kobler mot Telemarkskanalen og alt mulig annet egentlig, Dalen, hotell og alt det her, så se på det som et produkt, altså en reise. En reise gjennom Telemark, der du får historie og unike opplevelser, bor godt, et godt. Men, ja. Men det krever en god del investering at det får til å komme dit. Da. Men,
0: det en viss bekymring for at det går for sakte, da. Ikke det?
2: Jo, det jo alltid en bekymring, men hvis vi bruker for mye tid på bekymringer, så får vi ikke gjort noe.
0: Nei.
2: Och det är så och det är alltså att det tar tid, det är ju inte tvil. Så hvis man skal gå runt och bekymra kan hela tiden så vill det ju bli mycket bekymring. Eller glädjas över dem de stenarna som blir lagt. Mm. Och tänka likt sten för sten.
3: Och skinne för skinne.
2: Och skinne för skinne. Låt skinne skinne.
0: Vi kommer tillbaka med mer från det som skedde med Tinnosbanen på Lislera station lika för pinse I morgondagens sändning.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt tirsdag 26. mai. Vi I gang med uke 22, og det årets dag nummer 146. Det betyr at det 219 dager igjen av 2026. Det Annbjørg og Annlaug som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Kong Fredrik den 10., Miles Davis og John Wayne alle født den 26. mai. Det dagen da John Kay fikk patent på den flygende skyttelen I Storbritannia, som gjorde det mulig å mekanisere veveindustrien. Det skjedde I 1733. Det dagen da Georgia ble proklamert som egen stat under ledelse av mensjevikene I 1918. I 1926 ble staten sammensluttet med Armenia og Aserbajdsjan, og fra 1936 ble Georgia sovjetstat. Så tar vi med at dette dagen da Merete Lindstrøm, forfatteren, ble født. Hun ble født I 1963. Hun har skrevet et par bøker med utgangspunkt I Rjukan. Så det altså Danmarks konge, Fredrik den 10., som født på denne dagen I 1968. Han giftet seg I 2004 med australske Mary Donaldson og altså konge fra 2024. Ved Island ble en britisk tråler beskutt fordi den fisket for nær kysten, og dette var en del av torskekrigen I 1973, og India innledet luftangrep mot geriljaen I Kashmir på denne dagen I 1999. Gaustadveien, altså fra Gaustad-området over til Tuddal, fortsatt stengt etter at det gikk et ras I morgentimene eller natt til søndag. Det et stort jord, vann, sørpeskred, snøskred som har gått over parkeringsplassen ved Stavsro blant annet. Og det av 200-300 meters bredde. Det ikke slik at det ble meldt om at noen var tatt av raset, men det også usikkert når veien åpnes igjen. Geolog skal se på forholdene I løpet av dagen I dag, og så blir det klart senere når veien åpner igjen. Den skal også ryddes for alt dette som raste I dette skredet på søndag.

Pinsa over, og det skjedde ikke uten diverse ting. Blant annet ble to personer skadet I en alvorlig trafikkulykke på rettstrekka mellom Tinn og Vinje. Det var klokka 13 på fredag at dette skjedde, og det var I 12-tida. Det var tidlig klart at det var snakk om en alvorlig ulykke med en bil involvert som rett og slett kjørte av veien og rullet rundt. Det ikke klart hva som har forårsaket ulykken, og veien ble stengt I en periode som følge av det som skjedde. Så på lørdag så var det en MC-ulykke på Gaustadveien. I Tuddal, det var en MC-sjåfør som holdt lav hastighet, men allikevel kjørte av veien, og føreren hadde smerter I overkroppen etter å ha kjørt av veien. Dette var klokka 13, cirka på lørdag det skjedde. Politiet ber om tips I en sak der det har vært tyveri av større mengde kobber fra anleggsområdet på Vemork. Politiet har vært på stedet og foretatt åstedsundersøkelser og oppretter en sak. Det var på søndag at det ble oppdaget dette her og rapportert til politiet. Har du tips om at du har sett mistenkelige ting I området rundt Vemork, så ber politiet om at du tar kontakt med dem for å gi tips. Sent fredag kveld så reiste Rjukans første ladestasjon. Den ble satt opp I 2017 på bilagstomta, og på fredag så ble den demontert og heist på planet, og så ble det rydda på plassen igjen, sånn at nå ser du bare en jordflekk der ladestasjonen sto. Årsaken til at Recharge, tidligere Fortum, har fjernet ladestasjonen at den utdatert. Den kunne maks lade 50 kW, og dette for lite I dagens elbil-lademarked. Og dermed så dro den av gårde, og Rjukan en ladestasjon fattigere. De mente også Recharge at markedet på Rjukan dekket med de ladestasjonene som gjennom byen nå langs Sameides gate. Og ladestasjonene, dem altså nede på Tveito, det også en oppe på sportsplassen, og du finner en ladestasjon oppe ved Circle K på Rjukan som dekker behovet.

Yngvild Lien var til stede i Cannes på premieren på den norsk-rumenske filmen Fjord I regi av Christian Mungui og med Sebastian Stan og Renate Reinsve og en rekke norske skuespillere. Og en av dem altså Yngvild Lien, som opplevde å få 10 minutter stående applaus på filmfestivalen I Cannes med denne filmen. Og det som det store, det var at på lørdag så gikk denne filmen helt til topp, så tok Gullpalmen som den første norske film noensinne I verdens viktigste filmfestival. Og det skjer året etter at Joachim Triers affeksjonsverdi fikk den nest gjeveste prisen, Grand Prix. Og vi kan jo også fortelle at IFPI-prisen ble også på søndag tildelt samme film, sånn at den har allerede begynt et prisrush. Og det betyr at denne filmen kan bli en contender når det gjelder mange priser fremover, ikke minst også Oscar I mars neste år. Denne filmen, som altså heter Fjord, den handler om en norsk-rumensk families kamp mot barnevernet, og får norsk premiere 4. September. Og vi kan fortelle at Yngvild Lien synes det var kjempeartig å være til stede på premieren av denne filmen, og få så voldsom applaus, den lengste applausen under årets festival. Og hun forteller også at det var hun var veldig glad for at prisen gikk til den norsk-rumenske filmen Fjord.

0: Husk at det Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen onsdag klokka 20. Det tre røvertall, og røvertallene 7, 18 og 89. Du kan stikke av med både røveren og bonusrøveren på de tallene. Så kan du også stikke av med Lykke Liten på tallet 27, så her det ingenting å lure på. Det var Janne Jensen som stakk av med største gevinsten sist. Det kan bli deg I morgen her på Radio Rjukan klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
0: Vi tar en titt på strømprisene igjen, og I går så var det litt kryss I margen, for siden vi har hatt en Norgespris fra oktober I fjor, så har prisen aldri vært på minussida I vår region. Men det var den I går, den var på minus 4,71 øre mellom klokka 14 og 15, og det betyr altså at brukte du strøm da, så fikk du, får du penger tilbake, rett og slett. Men det varte ikke lenge, for den høyeste prisen I går var på 176 øre, og det var mellom klokka 21 og 22. Og snittprisen I løpet av dagen, den var på cirka 110 øre. I dag så blir det ikke så veldig ulikt, selv om prisen blir ikke så lav. Høyeste prisen 175 øre, og det på morgenen og på kvelden. Og så midt på dagen I dag, så strømprisen mellom klokka 11 og 16, bare på mellom 3 og 5 øre. Lavest den på 3 øre, og det altså rekordlavt dette her I vår region siden innføringen av Norgespris I oktober I fjor. Så... Akkurat noen få timer I går og I dag, så har du ikke spart på Norgespris.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30 kan du se André Øverdal, som har laget Trolljegeren sin nye film, Passenger. Den laget I Hollywood, og dette altså en film med mye jumpscares og diverse. Den vises også på fredag, Passenger på Rjukan kino. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, onsdag, men på torsdag så kan du igjen se In the Grey av Guy Ritchie. Men I kveld klokka 19.30 på Rjukan kino, Passenger av André Øvredal. Det var litt gråvær I går, men nå fortsetter med godvær, særlig tirsdag, onsdag og spesielt også fredag, så blir det skyfri himmel, litt skyr torsdag og fredag ettermiddag, men det skal altså være strålende vær. 18-19 varmegrader på dagtid, mellom 7 og 12 på nattestid, på fredag skal det øke til 23 grader, og det blir også bra vær gjennom helgen. Det først meldt nedbør tirsdag 2. juni, men vi vet jo at så langt frem I tid så det usikkert. Det skal blåse litt grann I dag, men det roer seg allerede på onsdagen. Hey!

0: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19-21. Juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer, kallstoff.

0: Vi skal til Lysløra, for i like før Pinsa satte inn, så var det markering på Lysløra stasjon 5 kilometer fra Notodden sentrum, der ministre og flere var til stede for å feire at den første delen av Tinnosbanen er restaurert og igangsatt. Toget kom fra Notodden, og her var det stor festivitas på Lysløra stasjon. Og her skal du få høre litt fra åpningen av det arrangementet.
1: Med høyhelte sko var det litt skummelt. Kjære alle sammen, kjære inviterte gjester, men ikke minst kjære alle sammen inviterte denne dagen her som en folkefest på Lysløra stasjon. Jeg vet ikke hvordan dere følte det når det tuta nedover i, ikke at det svingende, men oppover langs banen. Jeg tror ikke at dere noen gang har hørt toget tuta her oppe, for siste tog, det gikk i 2009. Så dette er en historisk opplevelse som selvfølgelig vi feirer i dag Tinnosbanen spor 1. Det betyr de 45 millionene som staten bevilget, de er nå brukt på en god og fornuftig måte. Det er lagt svillet helt opp til Hovegård, og det er også gjort flere av perrongene våre flotte slik de en gang var. I dag så har vi feiret på Admini. Vi har hatt Riksantikvaren, og jeg har lyst til at Riksantikvaren skal reise seg opp, så alle ser hvem Hanna Geiran er. Reis deg opp! Hanna har holdt en flott tale for oss på Admini, og vi har besøket, nå er det nesten sånn, det er kanskje feil å si at Riksantikvaren er før statsråden, men i denne verden så er det nok Riksantikvaren som er oftest til stede. Så da får vi ta det, men vi har til og med et ekte minister. Tenk det, her på Lysløra stasjon, vi har altså statsråden. At det er to navn fra minister, statsråd og minister, det kan være litt problematisk, men det er akkurat det samme. Og det er Andreas Bjelland. Hvis han nå bare reiser seg opp, så ser vi han. Og legg merke til, med hatt. Wow. Velkommen til deg. Og så har vi jo, fordi at det er Bane NOR som eier Tinnosbanen, så har vi jo selvfølgelig jo representant fra Samferdselsdepartementet. Og ikke hvem som helst, det er statssekretæren, altså nestkommanderende i Samferdselsdepartementet, altså. Cecilie, skriver du alle navnene dine, eller kan jeg si? Det er Cecilie Kroglund. Vær så god, reis deg opp! Og så må jeg jo bare si, for det er litt ålreit at det er dere som er her på festen, alle sammen. Jeg skulle jo gjerne sagt velkommen til alle dere som er her. Men spesielt også, tusen takk til Rebecca Lotion. Disse vakre damene som står her borte på min venstre hånd og litt til høyre for dere. For det er slik at det etter hvert, når disse barna fra Lysløra Montessori skole skal underholde for oss, så blir det en liten pause, litt mingling. Og vet du hva? Da skal dere få lov til og gå bort og få deg noen kakestykke, det er pølse. Ja, de er reklamen i dag, det er Kaspar på Rambergjørnet, bare så det er sagt. Men kakene er direkte bakt av Rebecca Lotion, og de som har ulike allergier må bare si fra, så har de alt av tilbehør til de øv. Så da er det praktiske sagt. Så det vi gjør nå, still inn ørene, vi har ikke høytalere på de. Så nå, med toget som bakgrunnsmusikk, liksom du hører det, så ønsker jeg, jeg vet ikke om det er småtrinne på Lysløra Montessori skole, velkommen, og vi gleder oss til å høre en sang. Vær så god.
2: Thank you.
1: Ja, den siste sangen, den det jo en fantastisk sang som skrevet Bella Øystein Lien fra Notodden, som jeg tror har blitt en sånn nærmest nasjonalsang for våre skoler I Notodden. Så tusen takk. Den arven vi bærer på, og det jo det vi har snakket om I hele dag. Den arven og den historien som vi I dag forvalter, og som vi jo tar med oss inn I fremtiden. Og dere fremtiden, og tusen takk for en fantastisk to sange. Det var stas og nydelig å sitte og høre på. Og da tror jeg at alle de voksne skjønner at nå må Rebecca-jentene, de må komme seg bak I serveringsbordene, for jeg tror det greit at Liselærer I Montessori-skole, at dere fryker fort bort, får dere en kake eller en pølse, og så skal vi fortsette herifra, men cirka 10 minutter nå har vi til at dere kan skaffe deg litt å drikke, og så setter dere deg ned igjen, akkurat der du sa. Det litt viktig. Her må vi ha ordentlig regi, altså. Og så går dere bort, får dere noe å drikke, og det gjelder jo selvfølgelig alle her. Og så en ting. Det står en kar oppe på perrongen bak oss. Det ikke alle som ser han. Men det altså den ekte stasjonsmesteren, Kåre Gryner, med sin feriebolig, Lisleherad stasjon. Han tar på seg nå.

0: Ja, ja. Må være, altså, det ikke bare på Rjukan det verdensarvet.
1: Nei. Og hva, hva betyr dette her for, for verdensarven, at, at det skjer noe med Tinnosbanen?
0: Ja, ja. Det jo akkurat det du sier, det skjer noe. Det bevegelse I ting. Det gjør jo at, at den helt liksom, gløden oppe, ikke bare blant dem som jobber med verdensarven, men dem som bor I verdensarven.
1: Mm. Ja, det jo en festdag her, og været stiller, og alt jo helt på topp. Det, men det jo ingen tvil om at det et langt lærete å bleike å få toget til å gå fra Notodden og inn til Rjukan.
0: Ja, ja, men det ingen som har sagt at vi skal bli ferdige I morgen.
1: Nei.
0: Det jo et prosjekt som gjenger I evigheten, så må jo bare holde mot oppe.
1: Ja, ikke sant. Men når kan man håpe på det, tror du, at... at man kan ta toget fra verdensarven på Notodden og inn I Rjukan?
0: Det vanskelig å si, vet du. Men, men her nå jo, det jo en del fin folk med her I dag, og, som har muligheten til å påvirke. Så jo nesten overbevist om at, ikke at det nødvendigvis skjer noe med en gang, men, men at det skjer slike ting som det her innimellom, det gjør jo at, at når, når temaet kommer opp, så det... kanskje litt lettere å stemme for når de ser og ikke, ikke bare at det fungerer men altså den oppslutningen som folk stender jo langs med skinnegangen og jubler, det jo som på Rjukan her vet du, at når det tog I gjeng så jo en et syn
1: ja. Ja, for den åra som går herfra Notodden og til Rjukan den blir viktig I fremtidens verdensarv
0: ja Den betyder väldigt mycket. Ska den lova ett ett fullkomment turistprodukt som då täcks I hela regionen och då tror jag tror förnuftigt att tänka tänka världensarv som ett område men det kopplar mot Telemarkskanalen och ja, allt möjligt annat egentligen dalen hotell och allt det här så se på det som ett produkt alltså en resa.
1: Mm.
0: En reise gjennom Telemark, der du får historie og unike opplevelser, bor godt, et godt. Men, ja. Men det krever en god del investering at det får til å komme dit. Da. Men,
1: det en viss bekymring for at det går for sakte, da. Ikke det?
0: Jo, det jo alltid en bekymring, men hvis vi bruker for mye tid på bekymringer, så får vi ikke gjort noe. Og det så, og det jo, altså, at det tar tid, det jo ikke tvil, så hvis man skal gå rundt og bekymre kan hele tiden, så vil det jo bli mye bekymring. Eller glede seg over de steinene som blir lagt.
1: Mm.
0: Og tenke likt stein for stein.
1: Og skinne for skinne.
0: Og skinne for skinne. La skinne skinne.
2: Vi kommer tilbake med mer fra det som skjedde med Tinnosbanen på Lislera stasjon like før pinse I morgendagens sending.

Gaustadveien, altså fra Gaustadområdet over til Tuddal, fortsatt stengt etter at det gikk et ras I morgentimene eller natt til søndag. Det et stort jord, vann, sørpeskred, snøskred som har gått over parkeringsplassen ved Stavsro blant annet. Og det av 200-300 meters bredde. Det ikke slik at det ble meldt om at noen var tatt av raset, men det også usikkert når veien åpnes igjen. Geolog skal se på forholdene I løpet av dagen I dag, og så blir det klart senere når veien åpner igjen. Den skal også ryddes for alt dette som raste I dette skredet på søndag.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt tirsdag 26. mai. Vi I gang med uke 22, og det årets dag nummer 146. Det betyr at det 219 dager igjen av 2026. Det Annbjørg og Annlaug som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Kong Fredrik den 10., Miles Davis og John Wayne alle født den 26. mai. Det dagen da John Kay fikk patent på den flygende skyttelen I Storbritannia, som gjorde det mulig å mekanisere veveindustrien. Det skjedde I 1733. Det dagen da Georgia ble proklamert som egen stat under ledelse av mensjevikene I 1918. I 1926 ble staten sammensluttet med Armenia og Aserbajdsjan, og fra 1936 ble Georgia sovjetstat. Så tar vi med at dette dagen da Merete Lindstrøm, forfatteren, ble født. Hun ble født I 1963. Hun har skrevet et par bøker med utgangspunkt I Rjukan. Så det altså Danmarks konge, Fredrik den 10., som født på denne dagen I 1968. Han giftet seg I 2004 med australske Mary Donaldson og altså konge fra 2024. Ved Island ble en britisk tråler beskutt fordi den fisket for nær kysten, og dette var en del av torskekrigen I 1973, og India innledet luftangrep mot geriljaen I Kashmir på denne dagen I 1999.

0: Dinsa over, og det skjedde ikke uten diverse ting. Blant annet ble to personer skadet I en alvorlig trafikkulykke på rettstrekka mellom Tinn og Vinje. Det var klokka 13 på fredag at dette skjedde, og det var I 12-tida. Det var tidlig klart at det var snakk om en alvorlig ulykke med en bil involvert som rett og slett kjørte av veien og rullet rundt. Det ikke klart hva som har forårsaket ulykken, og veien ble stengt I en periode som følge av det som skjedde. Så på lørdag så var det en MC-ulykke på Gaustadveien I Tuddal. Det var en MC-sjåfør som holdt lav hastighet, men allikevel kjørte av veien, og føreren hadde smerter I overkroppen etter å ha kjørt av veien. Dette var klokka 13 cirka på lørdag det skjedde. Politiet ber om tips I en sak der det har vært tyveri av større mengde kobber fra anleggsområdet på Vemork. Politiet har vært på stedet og foretatt åstedsundersøkelser og oppretter en sak. Det var på søndag at det ble oppdaget dette her og rapportert til politiet. Har du tips om at du har sett mistenkelige ting I området rundt Vemork, så ber politiet om at du tar kontakt med dem for å gi tips.
1: Vi kysset første gang på kvällens sista dans.

Ingvild Lien var til stede I Cannes på premieren på den norsk-rumenske filmen Fjord I regi av Christian Mungui og med Sebastian Stan og Renate Reinsve og en rekke norske skuespillere. Og en av dem altså Ingvild Lien, som opplevde å få 10 minutter stående applaus på filmfestivalen I Cannes med denne filmen. Og det som det store, det var at på lørdag så gikk denne filmen helt til topp, så tok Gullpalmen som den første norske film noensinne I verdens viktigste filmfestival. Og det skjer året etter at Joachim Triers affeksjonsverdi fikk den nest gjeveste prisen, Grand Prix. Og vi kan jo også fortelle at IFPI-prisen ble også på søndag tildelt samme film, sånn at den har allerede begynt et prisrush. Og det betyr at denne filmen kan bli en contender når det gjelder mange priser fremover, ikke minst også Oscar I mars neste år. Denne filmen, som altså heter Fjord, den handler om en norsk-rumensk families kamp mot barnevernet, og får norsk premiere 4. September. Og vi kan fortelle at Ingvild Lien synes det var kjempeartig å være til stede på premieren av denne filmen, og få så voldsom applaus, den lengste applausen under årets festival. Og hun forteller også at det var hun var veldig glad for at prisen gikk til den norsk-rumenske filmen Fjord.

Sent fredag kveld så reiste Rjukans første ladestasjon. Den ble satt opp i 2017 på bilagstomta, og på fredag så ble den demontert og heist på planet, og så ble det ryddet på plassen igjen, sånn at nå ser du bare en jordflekk der ladestasjonen sto. Årsaken til at Recharge, tidligere Fortum, har fjernet ladestasjonen er at den utdatert. Den kunne maks lade 50 kW, og dette for lite i dagens elbil-lademarked. Og dermed så dro den av gårde, og Rjukan en ladestasjon fattigere. De mente også Recharge at markedet på Rjukan dekket med de ladestasjonene som gjennom byen nå langs Sameides gate. Og ladestasjonene, dem altså nede på Tveito, det også en oppe på sportsplassen, og du finner en ladestasjon oppe ved Circle K på Rjukan som dekker behovet.

0: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

Husk at det Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen onsdag klokka 20. Det tre røvertall, og røvertallene 7, 18 og 89. Du kan stikke av med både røveren og bonusrøveren på de tallene. Så kan du også stikke av med Lykke Liten på tallet 27, så her det ingenting å lure på. Det var Janne Jensen som stakk av med største gevinsten sist. Det kan bli deg I morgen her på Radio Rjukan klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

0: Vi tar en titt på strømprisene igjen. Og I går så var det litt kryss I margen, for siden vi har hatt en Norgespris fra oktober I fjor, så har prisen aldri vært på minussida I vår region. Men det var den I går. Den var på minus 4,71 øre mellom klokka 14 og 15. Og det betyr altså at brukte du strøm da, så får du penger tilbake, rett og slett. Men det varte ikke lenge, for den høyeste prisen I går var på 176 øre, og det var mellom klokka 21 og 22. Og snittprisen I løpet av dagen, den var på cirka 110 øre. I dag så blir det ikke så veldig ulikt, selv om prisen blir ikke så lav. Høyeste prisen 175 øre, og det på morgenen og på kvelden. Og så midt på dagen I dag, så strømprisen mellom klokka 11 og 16 bare på mellom 3 og 5 øre. Lavest den på 3 øre. Og det altså rekordlavt dette her I vår region siden innføringen av Norgespris I oktober I fjor. Så akkurat noen få timer I går og I dag, så har du ikke spart på Norgespris.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Dette ser du på kino I dag.
0: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30 kan du se André Øverdal, som har laget Trolljegeren sin nye film, Passenger. Den laget I Hollywood, og dette altså en film med mye jumpscares og diverse. Den vises også på fredag. Passenger på Rjukan kino. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, onsdag, men på torsdag så kan du igjen se In the Grey, av Guy Ritchie. Men I kveld klokka 19.30 på Rjukan kino Passenger av André Øvredal. Var litt gråvær I går, men nå fortsetter med godvær, særlig tirsdag, onsdag og spesielt også fredag, så blir det skyfri himmel. Litt skyr torsdag og fredag ettermiddag, men det skal altså være strålende vær. 18-19 varmegrader på dagtid, mellom 7 og 12 på nattestid. På fredag skal det øke til 23 grader, og det blir også bra vær gjennom helgen. Det først meldt nedbør tirsdag 2. juni, men vi vet jo at så langt frem I tid så det usikkert. Det skal blåse litt I dag, men det roer seg allerede på onsdagen.

0: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Olav Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener.
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det var noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Bønder i verden til å forbedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

radiorukan.no. Radiorukan.no.